0: Радио 110.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

0: Reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo. Ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Radio.
1: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, antradienis ir pradedame naują laidą Rytas kelyje. Taigi ačiū, kad esate kartu ir pakalbėkime apie eismo situaciją Kaune. Šiaip šiandien yra minima tarptautinė diena be automobilio. Taip pat ir Kaunas užbaigė darnaus judumo savaitę ir šiandien skatina visus judėti be automobilio, tai nemokami troleibusai, autobusai visiems. Tiesiog lipi ir važiuoji, nereikia nieko ten skanuoti ir panašiai. Kontrolė taip pat nenubaus, kad be bilietėlio važiuojate. Ir dyzelis po 2,40 €. Tai aš apakau, žinokit, vakar pravažiuodamas pro degalinės, nežinau. Gerai, kad mano dar ekonomiška, bet aš įsivaizduoju tiems, kuriems, na, vairuotojams ypatingai, jeigu dar iš savo kišenės reikia, na, čia rimta. Girdėjau ir Daumantas piko valandoje jau ten ieško tų pigiausių degalinių ir, kaip supratau, išėjo to tyrimo. Kaunas buvo brangiausias, sako, bronza Kaunui. Vilnius ir Klaipėda pigiau. Tai kas čia pas mus vyksta? Centre esam, patys patogiausi keliai, logistikos, širdis Lietuvos pagaliau. Vis tiek pas mus 2,40 €. Na čia, aš atsimenu karantino laikus, kai po 70 € litras kainuodavo, tai man studentui būdavo pasaka. Važinėdom ir važinėdom tais automobiliais, kur tik norim. O dabar jau net ir dirbant du darbus reik pagalvoti iš tikrųjų, ar verta nuvažiuoti kažkur. Tai apie spūstis gerai. Taip, raudonvario plentas į centrą judant turime... Šiek tiek turim tų spūsčių, normaliai turim tų spūsčių iki pat iki parduotuvės, nuo pat vakarinio aplinkelio, va tokia situacija, taip pat Romainių gatvė, link Romainių kalno, Regitros kalno, judant spūstys, taip pat Panerių gatvė, vadinamasis Lapių kelias į miestą, nuo Domeikavos iki Sargėnų, užlėdžiai, Giraitė, Vijūkai, užtruktuko principas link autostrados, taip pat judesys, Prošilą ten Bivylių gatvė, Šapokos gatvė link 9 Forto gatvės, nemažas, ieškoma irgi variantų. Kaip išvengti to raudonvario plento, kitaip iš Šilainius bandoma patekti Užnemunės gatvė link jau Aleksoto tilto, pirmosios ryto spūstys. Marijampolės plentas kol kas dar ramu, tai šis aplinkelis be didesnių problemų, žinoma, Islandijos plentas nuo pagrindinio Megos įėjimo, kaip visada, sustoti ten visiškai nereikės, bet pristabdyti tikrai. Tad tokia trumpa eismo situacijos apžvalga, prabangių fotosesijų neturime. Nuokalnės gatvėje stacionaraus radaro taip pat, šiaip rytoj išsuks eismo valdymo ir tvarkos skyriaus vedėjas. Martynas Matusevičius, tai jeigu turite klausimų, kokių gal naujų klausimų, galbūt naujų problemų atsirado, Kaune, tikrai atsiųskite tos klausimus man į mobiliją liniją, užduosime Martynui ir pasistengsime atsakyti ir kažkiek vat paaiškinti tą situaciją. Na, pavyzdžiui, buvo labai daug klausimų apie raudonvario plento situaciją. Aišku, čia tu būtų klausimų apie didžiąją spūstį nuo pačio raudonvario iki vakarinio aplinkelio, bet na, ten kažkokių konkrečių dalykų nelabai išgirdome, bet užtat yra naujienų, kad Jurbarko gatvėje bus dvi juostos, neužilgo bus dvi juostos link Pilies žiedo. Tai šiek tiek, manau, palengvins judėjimą. Raudonvario plentu gal išvengsime tų spūsčių iki prieplaukos. Tai tiek apie eismo situaciją, mili bičiuliai, dar trumpai žvilgtelėkime į kalendorių. 15 diena, 22 diena langelyje. Šiandien minima Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis, taip pat tarptautinė diena be automobilio, bet spūstys mieste visiškai neatskleidžia to, kad be automobilio, aš pats automobiliu atvažiavau, tai nėra ką man čia kalbėti. Šiaulių miesto gimtadienis šiandien yra minimas, sveikinimai Šiauliams, taip pat kultūros diena. Taigi, grįžtam prie muzikos į po reklaminės pertraukėlės, išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums, taip pat turėsime ir kelyje radarą. Ir valandos pabaigoje pažaiskime ryto jėgagroj, gal šį rytą trys dainos, reikės išsirinkti nugalėtoje, rinksimės iš energingų, nutaikingų dainų, pasižiūrėsim, gal koks atlikėjas gimtadienį švenčia, gal tai paminėsime jėgagroj šį rytą, apie viską šiek tiek plačiau, detaliau jau valandos pabaigoje, mili bičiuliai, tad gražaus ir lengvo visiems ryto, gražios dienos be automobilio, susigirdėsime kiek vėliau.
1: Radio stotis. Reklama.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 9 internete retromobile.lt.

Dėkojame klausytojui Tomui už žinutę apie prabangę fotosesiją. Ateities plente už šašlykinės dešinėje pusėje. Prieš šašlykinės važiuojant nuo Ramučių nepapulkite į kadrą, mili bičiuliai. Metas orų prognozijai.

Šiandien protarpiais lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, taigi sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11 dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, o dieną valis smarkiai, sako sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 dieną iki 16 laipsnių šilumos. Tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija. Šiuo metu Kaune debesuota 8 laipsnių aukščiau nulio.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas – natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Metas kelyje radarui, tarptautinę dieną be automobilio vyksta kelyje radaras ir jame tos pačios temos, mili bičiuliai, tos pačios temos pūstys į miestą važiuojant iš priemiesčių, tai iš Raudonvario, didelės pūstys Raudonvario plente, vat Romainiai, Vijūkai, Giraitė, čia irgi spūsčių netrūksta, ypatingai važiuojant nuo Šilo, Bivylių gatvė, taip pat Šapokos gatvė link 9 Forto gatvės, na čia Šilainių plento remontai dar šiek tiek gadina reikalus vairuotojams, tuo tarpu apie vakarinę aplinkelį jau Devo parduotuvės link Islandijos plentos pūstelės, taip pat ir Jotvingių gatvė judant link Islandijos plento, leidžiantis Baltų prospektu nuo kalno, link Varnių tilto Neries krantinėje teks pastoviniuoti, taip pat Varnių gatvėje link Milikonių kalno, atvykstant Žemaičių plentu, nuo Turgavietės didelės pūstys, verta paminėti, žinoma, ir Tilžės žiedą čia vis dar spūstys ir atvykstant nuo Sąjungos aikštės ir nuo Raudonvario plento link miesto, laukime, kol bus tos dvi juostos padarytos link pilies žiedo, judant apie tai jau turime informacijos, gal ir rytoj mūsų svečias atvyks Martynas Matusevičius, transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas, papasakos, kadagi ten jau konkrečiai galbūt bus pakeista eismo organizavimo tvarka, kuri tikiuosi šiek tiek palengvins situaciją Raudonvario plente, nes dabar spūstys iki pat Circle K, judant link pilies žiedo. Taip pat turime spūsčių ir važiuojant Veiverių kalnų žemyn, Aleksoto kalnų žemyn Veiverių gatvę nuo Linksmadvario, Dariaus ir Greno gatvę atvykstant Europos prospektu nuo Kalvarijos gatvės link Sankryžo su VMI, Europos prospektas link stoties, Pabrėžos gatvė irgi didelės spūstys ir čia Aleksote, kaip ir vakar, kaip ir pirmadienį, mili bičiuliai, apie tai kalbėjome kelyje radare, o mūsų tiesiog net yra linijos numeris atviras jums 0374222202, laukiu skambučio, laukiu realios informacijos iš laikinosios sostinės ir kažką jau įkalbinau mums paskambinti, labai smagu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Anatolijus.
2: Anatolijau, klausom jūsų.
3: Nu, ten Marijampolės plentas ties, Jesu, Vaišvydavos plentas taip jau pasikišęs, o pramonė iki beveik Muravos dalykė jau be sustojimų.
2: Tai gerai, čia visai neseniai turbūt važiavote, ar ne?
3: Dabar važiuoju, dabar tik kai ties Muravą pradėjau kištis.
2: Aha, šiaip iki kitos Muravos sankryžos viskas normaliai, ar ne?
3: Viskas normaliai iki partizanų sankryžos.
2: Tai geros žinios. Ačiū Jums, Anatolijau, už skambutį.
3: Ačiū, iki.
2: Gražaus ryto. Štai taip, gerų žinių sulaukėme. Na, Muravos sankryža čia ir vidurį dienos didelės spūstys, nėra ko stebėtis, bet mūsų klausytojas sako pramonės prospektu, visai neblogai nuvažiavo, tai jeigu paminėjo Anatolijus Marijampolės plentą, tai jau maršrutas maždaug aiškus, ar ne, kaip buvo važiuota, bandyta, tai Marijampolės plentu taip, spūstelių turime, bet judėti įmanoma, atrodo, šį rytą, taip pat spūščių turime ir Kipro Petrausko ir Utenos gatvės sankryžoje, Savanorių prospekte, žinoma, šiaurės prospektas, ten kelio darbai vyksta vakar buvau kaip tik šioje vietoje pasižiūrėti kaip ir kas sutapo su mano maršrutu, jau atrodo asfaltas išpiltas ant abiejų juostų, bet tie pabaigimieji darbai dar, tai kenčia dar šiaurės prospektas link šiaurės žiedo taip pat ir nusukimas į tą žieduką prie vieduko nuo Islandijos plento nemažai spūščių. Na vakar apie pietus ten tokia avarija šiaurės žiede nutiko, kad jau teko net žinokite apsisukinėti, nėra dar tai buvę, man Žukausko gatvėje tai tikiuosi, kad šiandien tai ne pasikartos, taip pat turime spūstelę ir Lukšio gatvę važiuojant nuo Čečienijos aikštės. Na šiame rajone niekada gyvenime tokių spūščių nebūdavo, vat atėjo pas mus tas viadukas ir turim nemažai spūščių. Tad gerai, mėly bičiuliai, tiek kelyje radare, groju muziką jums toliau, Scatman John Invisible Man ruošiasi kelyje radio eterį. Valandą užbaigsime su rytojo gagroju, pasikursime šį antradienio rytą, lauksiu jūsų skambučių į tiesioginio eterio linijos numerį. Jeigu kažko galbūt nepaminėjau, tikrai Kaunas didelis miestas, apie viską gal ir nespėjome pakalbėti. Taip, na dar Panerių kelias, tas Lapių kelias vadinamasis, vis dar turime spūščių, bet apsišaruoti kantrybę teks kaip ir kiekvieną rytą, nepaminėjau ir Domeikavos čia link Sargėnų, žinoma, teks pastoviniuoti ir žinoma, na dar spėjo klausytojas į kelyje radarą, gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Alius.
2: Malonu, Aliau, klausom jūsų.
3: Irenišės karkazai, tai Artojų gatvė, užsikimšusi abi dvi pusės.
2: Aha.
3: Ir nuo karkazų į Rokų plentą irgi išvažiavimas jau didėja kaip sit kamštis.
2: Ten tas sankryža.
3: Pats plentas į pusės toksai, nu, dar judam, bet kol kas ne mašinų irgi abi pusės pilna.
2: Supratau, supratau. Ačiū jums, aliau. Gražaus ryto.
3: Alio.
2: Dėkuoju už skambutį, aliau. Ačiū jums.
3: Ačiū
2: jums. Iki. Va taip, susikalbėjom svarbiausiai, gerai. Tai čia Artojų ir Karkazų, ta sankryža žymioji, taip turime čia spūščių link Rokų plento, Marijampolės plento link važiuojant rytinis pikas, mėly bičiuliai. Apsišarvokime kantrybę, gyvename didmestyje, metas grįžti prie muzikos. I'm the invisible man.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Aš tavo,
3: tu mano.
4: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Dėkojame mūsų klausytojui Aliui už skambutį. Jis informuoja, kad ir toliau ten spūsčių Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų yra apie 20 km per valandą greitis. Dėkojame už skambutį. Mūsų klausytas Alvydas informuoja, kad Europos prospektas Čiurlionio tiltas toliau skendėja spūstyse. O metas jėgagrui.
1: Ryto jėgagrojas.
0: Gerai, šiandien turiu jums tris dainas. Pasistengiau kuo geriau subalansuoti ryto jėgagrui. Turim ir šiuolaikinės muzikos, ir lietuvišką dainą, ir žinoma, legendas tikras. Tai pabandykime išrinkti šio ryto jėgagrui. Pirmasis pasiūlymas. Čia visa kompanija, Hugel, taip pat Ultra Nate ir Imel Angel, Move into the Sun. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, o lietuviškas kūrinys, kuris dalyvavo jėgagroje, tai Giovanni kartu su Nora Blue, Vakaras ilgas. Taip pat ryto jėgagroje Rokzetai su Joyride. Lauk jūsų skambučio, jūsų nuomonės, išrinkime šio ryto jėgagroje.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Gerai, Vitalijau, už kurią dainą balsuojate?
3: Trečią.
0: Už trečią, puikos pasirinkimas. Ačiū Jums.
3: Dėkui.
0: Iki. Pasižiūrėsime, ar sutaps mūsų klausytojų kitų nuomonės su Vitalijumi. Jis atiduoda savo balsą Rokzetams ir jų kūriniui Joyride. Pasižiūrėkime, gal turėsime ir kitų nuomonių. Labas rytas.
4: Labas rytas, Mantai.
0: Malonu Jūs girdėti, Alvydai. Tai kurią dainą grojam?
4: Ar tai uždarom, aišku.
0: Uždarom. Gerai. Ačiū Jūs, Alvydai. Iki. Viskas, mili bičiuliai, negaištų jokio laiko, nedaug liko iki žinių, vos 4 minutės, maždaug tiek trunka ir ši Rokzetų daina, tai susigirdim 8 žiniuose. Hello.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, pranešė oro uostas. Ribojimai tęsėsi nuo pirmadienio 23 valandos 25 minutės iki antradienio 2 valandos ryto 40 minučių. Per šį laikotarpį buvo paveikta apie 20 skrydžių. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsinos kanalų Exile Nova Plus ir Supernova Plus surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui moment. Kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo. Ir derybos Briuselyje bus tęsiamos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduoti rytų valstybėmis. Minske priimdamas valstybinio muitinės komiteto pirmininką Vladimirą Orlovskį sakė Lukašenka. Jo žodžius cituoja Baltarusijos prezidentūros spaudos tarnyba, apie tai pranešė naujienų agentūra Interfax. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos migracijos krizės pradžios pasieniečiai neteisėtai į šalį neleido patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Sulaukiau nemažai jūsų skambučių, mėly bičiuliai. Ačiū Jums už aktyvumą. Gal pradėkime nuo pranešimų iš Europos prospekto. Gerų žinių turime šiaip pats. Europos prospektas neblogai laikosi, didelių spūsčių neturime. Pagrindinis tas jau veiksmas prasideda leidžiantis Europos prospektu nuo kalno, tai link Čiurlionio tilto, bet jeigu pačiame Europos prospekte turite reikalų, galite tikrai nesibaiminti, papulti į spūstį. Taip pat turime informacijos apie kelio darbus važiuojant nuo Vilniaus. Link Kauno ties Kruna, čia mūsų Tadas informuoja apie kelio darbus ir spustelė taip apie kilometrą nusidriekusi. Gana rimta, taip pat sulaukėme dar pirmoje laidos valandą pranešimo iš ateities plento, dėkojame Tomui. Už žinutę jis informuoja, kad prabangioji fotosesija yra užfiksuota nuo Ramučio atvykstant į ateities plentą prie tos šašlykinės. Tradicinėje vietoje priešais degalinę. Tai nepapuolam į kadrą, mėly bičiuliai, pačiame mieste. Na, dar turime spūsčių Raudonvario plentu. Į centro važiuojant taip pat verta paminėti Utenos gatvę nuo sukilėlių vieduko. Turime spūsti Telekomo sankryžos link važiuojant Baranausko gatvę. Taip pat ir Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo Islandijos plentas iki Ašigalio vieduko spūstelės. Taip pat turime paminėti, žinoma, ir Šapokos gatvė, Vivilių gatvė, čia kas dar į darbus nespėjo, judo šiuo metu link Šilainių, o po karinėme aplinkelyje nutepo parduotuvės pradeda automobiliai stoviniuoti. Taip pat verta paminėti ir Varnių gatvę link Milikonių kalno, Neries krantinę, link Varnių tilto, turime ir ten spūstelę, taip pat ir judant, žinoma, tvirtovės alėja Klujų sankryžos link, prieš šviesoforo teks ilgėliau pastoviniuoti. Tad judame toliau, prie muzikos, po trumpos reklaminės pertraukėlės, jeigu pamiršau kažką paminėti, nepalikite manęs nežinioje, laukiu visada jūsų pranešimų, visada smagu su jumis pabendrauti, tad susigirdėsime neužilgo ir orų prognozės metu, taip pat rūkas, mėly bičiuliai, už lango, gana tankus mūsų klausytojas Dmitrijus, prašo visų atidumą, ypatingai Marijampolės plente, ten yra tokių atkarpų, kur labai jau tirštas tas rūkas, tai vairuotojai, jeigu reikalingai, įsijunkite ir priekyje, prieš rūkinių žibintus ir gale, kad būtumėte matomi ir saugus kelyje. Ir nelėkite, neviršykite greičio, tokius žodžius norėjo perduoti mums mūsų klausytojas Dmitrijus, tad gražaus visiems ryto, lėkite atidus kelyje, Kaune ir apylinkėse boluoja gana tirštas rūkas.
2: Radio stotis. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų guras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Dėkojame mūsų klausytojai Kristinai už žinutę. Linkauno pilies spūstis per tiltą nuo Jurbarko gatvės iki pat Birštono gatvės. Tokia gauta informacija. Nu dabar metas orų prognozijai. Taip, sinoptikai teigia, kad šiandien protarpiai sulauksime lietaus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis jų teigimo, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpas lietus, dieną lis smarkiai vietomis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. 9 laipsnių aukščiau nulio, mėly bičiuliai, Kauną ir apylinkės gaubė rūkas. Tai vietomis gali būti sunkiai matomų tokių kelio atkarpų, ypatingai mus apie tokį tirštą rūką. Informuoja vairuotojai Marijampolės plente, būkite ten atidus. Nelėkite, pasirinkite tinkamą žinomą greitį ir likite saugus kelyje. Grįžtame prie muzikos. Šiuo metu Kaune 9 aukščiau nulio.

0: reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

Sulaukime skambučio iš Veiverių gatvės nuo pacienukų čia link Aleksoto. Didelės spūstės prašo klausytojai, kad kiti vairuotojai paieškotų kitų maršrutų, gal kad ir daugiau tų automobilių ten neatsirastų tame kelyje, tai turime spūsčių įdant link Europos prospekto Veiverių gatvė jau nuo pat senukų. Metas sportui, mėly bičiuliai.

0: 70 sekundžių sporto.
1: Po 384 dienų oficialiai grįžęs Jokubaitis teigia, kad vieni metai be krepšinio per daug, tai po daugiau nei metus trukusios rehabilitacijos. Rokas Jokubaitis pagaliau sugrįžo į oficialias rungtynes. Müncheno Bayern gynėjas dėl 2025 metų Europos čempionato rungtynėse su Suomija patirtos kryžminių kelio raiščių traumos be krepšinio praleido daugiau nei metus. Pirmosiose oficialiose 26-27 metų sezono rungtynėse su Bambergo Broze lietuvis aikštėje praleido beveik 15 minučių, pelnė 7 taškus ir atliko 3 perdavimus. Dar prieš sugrįžimą Jokubaitis neslėpė, kad ilgai laukta akimirka jam bus ypatinga. Nuo kas sugrįžo aikštelę, kas baigė karjerą, tai Prancūzijos krepšinio legenda Nikola Batumas oficialiai paskelbė apie profesionalo karjeros pabaigą. 37 2 metrų 1 cm ūgio polėjas dar prieš praėjus NBA sezoną buvo užsiminęs, kad jis veikiausiai taps paskutiniu jo karjeroje. Paskutinį sezoną Batumas praleido Los Angeles Clippers gretose vidutiniškai per 17 minučių jis pelnydavo po 4 taškus ir atkovodavo 2,5 kamulio. Ryškiausius karjeros pasiekimus polėjas užfiksavo su Prancūzijos rinktine. Batumas iškovojo 2 olimpinių žaidynių sidabro medalius, tapo Europos čempionu, taip pat laimėjo sidabro ir bronzą, bei 2 kart pasidabino pasaulio čempionato bronzos medaliais. Darius Gudelis nusprendė siekti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto. Pastarasis taip pat išplatino oficialų pranešimą. Jame Gudelis kategoriškai neigia bet kokią sąsają su Mindaugu Balčiūnu. Pastraukęs prezidentas ragino visus balsuoti būtent už Gudelio kandidatūrą. Na, o galutiniai visi siekiantys prezidento posto paaiškės žmonės dar šį mėnesį. Balsavimas lygs spalio 14 dieną. Tai buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną.
1: Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12

0: Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Artėjame, mėly bičiuliai, link 9 valandos žinių. Trumpai apie eismo situaciją. Dar turime šiek tiek spūstelių mieste, ypatingai Šiaurės prospektas link Sukilėlių prospekto sankryžos. Ten didžiausi kelio darbai šiuo metu vyksta. Intensyviausias darbų etapas jau keliauja į pabaigą. Asfaltas jau yra ant kelio. Tai dar šiek tiek teks palaukti, bet turėsime visai gražų ir tvarkingą kelią. Islandijos plente gana ramus rytas šiandien, kaip nekeista. Aišku, rūkas gaubė ne tik Islandijos plentą, bet ir Marijampolės plentą dar neišsisklaidęs. Todėl paprašysime ypatingo atidumo visų vairuotojų apie spūstis. Visai nesiniai gavome pranešimą iš Aleksoto. Čia didžiausias spūstys judant Veiverių gatvę link sankryžos su VMI, taip pat ir atvykstant nuo Dariaus ir Grieno aerodromo link sankryžos su VMI turime spūščių ir Čiurlionio tiltas. Atvykstant nuo Europos prospekto link stoties dar pareikalaus šiek tiek jūsų kantrybės. Radvilėnų plentu link Baranausko gatvės judant taip pat teks pastojuoti ir prabangioji fotosesija puikiai įsitaisiusi ateities plente priešais degalinę prieš ašlikinės. Taip kad nuo ramučių važiuojant nepapuolami kadrą, mili bičiuliai, aš noriu jūs palikti su muzika, susigirdėsime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, pranešė oro uostas. Ribojimai tęsėsi nuo pirmadienio 23 valandos 25 minučių iki antradienio 2 valandos ryto 40 minučių. Per šį laikotarpį buvo paveikta apie 20 skrydžių. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro uosto bendrovėmis. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šio klausimo, bet tai žinių radijui antradienį sakė Matulionis. Pasak patarėjo, Jungtinių valstijų noras pirkti trašas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas. Tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie Trumpo skelbimą ruošiamą susitarimą. Todėl komentuoti tai būtų labai sudėtinga ir neatsakinga. Taip Matulionis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsenos kanalų Exile Nova Plus ir Super Nova Plus surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomos smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališarui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo. Ir derybos Briuselyje bus tęsiamos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusių jų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Trečioji laidos valanda, mili bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Trumpai apie eismo situaciją. Savanorių prospektas, važiuojant link Utenos ir Petrausko sankryžos, dešinė eismo juosta yra uždaryta, pareigūnai vietoje avarija ten nutiko, tai laikykite kairiau, mili bičiuliai, ir pasistenkite pravažiuoti be didesnių nesklandumų. Šį kelio ruožas pūstys dar Šiaurės prospekte, jau dabar judant link Šiaurės žiedo, matyt kelio darbai persikėlė į kitą pusę. Sandės plentas gana ramu, apie kelio darbus autostradoje atvažiuojant nuo Vilniaus ties Kruna turime informacijos apie kilometrą. Tokio ilgio spūstis, mūsų informuoja mūsų klausytojas Tadas, pakeitimų į geresnę pusę nesulaukime. Turime prabangę fotosesiją ateities plente priešais MC degalinę, šį kartą iš tos pusės, na, kur ta maitinimo įstaiga yra, atvažiuojant nuo Ramučių. Čia dėkojame Tomui už pranešimą, ačiū, kad randate laiko ir pasidalinate svarbiais pranešimais su mumis. Tik kaip visada, mobilioje linija jums atvira, rašykit, skambinkit, pasitengsime atsiliepti, visas žinutės tikrai perskaitome. Taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, Radijas Kelyje, ir ten taip pat galime bendrauti, tiesiog parašykite mums žinutę, jeigu jums patogiau. Tad, mėly bičiuliai, kągi, metas lietuviško interneto apžvalgą ir joje kalbėsime apie dirbtinio intelekto na, tokį populiarėjimą ir ChatGPT labai populiarus paieškos terminas per pastarąją parą Lietuvoje, o rašoma apie tai, kad pakilo labai kainos akcijų biržoje įvairių dirbtinio intelekto modelių vystytojų, tai ir Intel, ARM ir kitų gamintojų, taip pat ir OpenAI kainos, na, OpenAI vysto čia GPT, tai ir pakilo tos akcijų biržoje kainos, pabrango šita technologija, apie tai aiškinasi Reuters ir, žinoma, Yahoo Finance, jau užsienio portalai apie tai rašo. Gemini, taip pat populiarus paieškos terminas, Gemini yra, taip pat, manau, populiarus Google paieškos naudojamas dirbtinio intelekto modelis, tai pavyzdžiui, jeigu kažką parašote ar neįpaieška ten, nežinau, bet kokio klausimo, tai jūs galite gauti tą tokią apžvalgą dirbtinio intelekto ir ją atlieka Gemini, šitas Google vystomas dirbtinio intelekto modelis. Tai net ne su tuo yra tai susiję, čia tokia trumpai apibūdinimas. Išleido Google naują nešiojamąjį kompiuterį, kuriame labai labai plačiai bus naudojamas dirbtinis intelektas įvairiose operacinės sistemos vietose ir taip pat kaina aiški apie 900 jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Kainuos šis nešiojamas kompiuteris, palauksime, kol į Lietuvą atvyks, tai lietuvius domina technologijos, ypatingai dirbtinis intelektas. Per praeitą parą, kai turėjome įvairias ten naujienas iš muzikinio pramogų pasaulio, dabar šiek tiek atrodo surimtėjame įdomi to priežastis. Na, o dabar trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtų su muzika, šią valandą rūp prognozė Kauno miesto pulsas. Ir žinoma, rubrika šiandien verta žinoti.
2: Radijas Kelyje.
3: Reklama.
4: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt. www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
6: Aš tavo.
7: Tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
9: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
10: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Dėkojame už pranešimą iš Lukšio gatvės. Nedažnai minima gatvė čia kelyje radio eteryje, bet turime ten avariją. Ties pakraščio gatve, sako, susidūrė du automobiliai ir važiuojant nuo Kalniečių prekybos ir verslo centro, judant link Rasos gimnazijos, link Čečenijos aikštės, laikykitės kairiau ten pirmąjį eismo juostoje, kliūtys automobiliai ant važiuojamosios kelio dalies, tikimės, kad jie greitai pasišalins, panaši situacija ir Savanorių prospekte važiuojant link Petrausko ir Utenos gatvės sankryžos dešinė eismo juosta uždaryta, pareigūnai vietoje ten eismo įvykis yra nutikęs, tai jeigu ką, laikykite skairiau ir turėtų būti viskas tvarkoje, taip pat rekomendacija neskubėti ateities plinte, vis dar nuo ramučio atvykstant ten prabangioji fotosesija, priešais MC degalinę. Likite saugus ir, žinoma, kelyje. Ir kelyje, sako Mantas. Gerai, tvarkoja dabar apie orus, mili bičiuliai, turime tokią informaciją, kad šiandien protarpiais lis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus, vietomis palis smarkiai teigia sinoptikai vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių. Šilumos. Tokia sinoptikų informacija, o šiuo metu Kaune termometrai rodo 8 laipsnius aukščiau nulio.

miesto pulse apie įdomų renginį. Tai pavadinimas mane labai užkabino Kukurūzų naktis. Rugsėjo 24-ąją Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija visus kviečia į Kukurūzų naktį. Unikalų demonstracinį renginį skirtą ne tik Žemės ūkio profesionalams, bet ir visiems norintiems patirti nepamirštamą nuotykį. Tai šio universiteto Žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio laukai nuo pat ankstyvo pavasario buvo ruošiami šiam susitikimui. Lankytojams bus atvertas išpuoselėtas kukurūzų laukas, kuriame puikuojasi 13 skirtingų veislių, o 3 hektarų plote augalai suformavo Lietuvos kontūrą su labirintu. Renginio dienos programa yra skirta Žemės ūkio mokslo praktikos ir verslo lyderiams. Jie apims visą kukurūzo kelią, nuo veislės pasirinkimo iki derliaus nuėmimo ir kokybiško pašaro paruošimo. Šioje renginio dalyje labai laukiami ūkininkai, kuriems įmonės pristatys skirtingas kukurūzų veislės, pademonstruos gyvulininkystėje skirtas technologijas ir techniką. Na, o dalykinė programa tęsis ir laukose, kur vyks kukurūzų smulkinimo technikos demonstracijos, bus pristatomi silosavimo ir žemės dirbimo sprendimai. Praktinės demonstracijas papildys ekspertų išvalgos ir patirtis, bus kalbama apie šio sezono iššūkius, pasiteisinusius sprendimus ir tai, kas šiandien aktualiausia ūkininkams. Nors renginio centre kukurūzai, profesinio turinio čia ras ne tik juos auginantys ūkininkai. Technikai nutilus prasidės ir simbolinė kelionė per Lietuvą. Vakarėjant dėmesys krypsi kukurūzų labirintą, kuriame prasidės pramoginė kukurūzų nakties dalis. Nuo 18 valandos kukurūzų labirinte prasidės komandinis orientacinis žaidimas. Varžydamiesi, kas greičiau ir tiksliau veiks užduotis, dalyviai keliaus per 5 Lietuvos etnografinius regionus. Tai yra Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Mažąją Lietuvą. Taip pat kelionė labirintu virs simbolinė kelionė per Lietuvą. Dar labiau pajusti kiekvieno regiono unikalumą bus galima ne tik lankantis labirinte, bet ir Lietuvos ūkininkų sąjungos kiemelyje, kuriame ūkininkai skirtingų etnografinių regionų ambasadoriai kvies labiau pažinti Lietuvos regionus ir šiandienos ūkininko gyvenimą. Kukurūzų labirinte ir lauks ir dar viena staigmena. Aktoriaus ir renginių vedėjo Andriaus Žiurausko bei laidų renginių vedėjo Vytauto Mikaičio paslėpti lobiai. Kelias iki lobio prasidės dar prieš įžengiant į labirintą. Atidžiai sekti kukurūzų nakties dienos programą verta visiems vakarinio nuotykio dalyviams. Jos metu nuskambės užuominos, galinčios padėti vėliau sprendžiant užduotis tarp kukurūzų. Na, po varžybų labirinte kukurūzų naktis sugrįš į pagrindinę renginio aikštę. Čia bus apdovanotos geriausiai pasirodžiusios komandos, paaiškės lobių laimėtojai. O renginio programą pratęs muzikinė vakaro dalis. Tai užsukite į Vytauto didžiojo Žemės ūkio akademijos puslapį, rasite daugiau informacijos apie šį renginį 24 rugsėjo, tai labai jau greitai šį ketvirtadienį suvažiuokime į akademiją pasivaikščioti labirintu, kuris primena Lietuvos kontūrus. Iš tikrųjų labai labai gražiai atrodo, čia turime nuotrauką iš paukščio skrydžio, tai puikiai, tiesiog tikrai, tikrai panašu yra net ir tas Dieveniškių anklavas mūsų atvaizduotas ir tokie kontūriukai per visą Lietuvą. Įdomu būtų sudalyvauti, o mes grįžtame prie muzikos. Žinoma, straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Mėly bičiuliai, ne visada smagu tokias naujienas pranešti, bet reikia. Tai turime, žodžiu, rimtą situaciją kelyje Vilnius-Kaunas. Mūsų klausytojas Mindaugas informuoja apie masinę avariją. Maždaug 5 automobilių. Čia pirminiais duomenimis gali būti daugiau, gali būti mažiau. Mūsų klausytojas taip pat matė ir degantį automobilį. Ruože Vilnius-Kaunas ties Grabuciškėmis, maždaug dar jų neprivažiavus. Įvykęs eismo įvykis, abi eismo juostos užimtos, yra kliūčių, spec tarnybų dar nematyti. Toje vietoje tai labai labai šviežiai nutikusi nelaimė kelyje. Jeigu kažkaip įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų, nežinia, kur jūs pagavome šiuo metu, mėly bičiuliai, tai tikrai nerizikuokite, nes ilgam ten galite strikti per Rumšiškes, kaip nors gal bandyti apvažiuoti, ir tai ne pabaiga, jeigu jau pavyktų apvažiuoti tą avariją, taigi darbai kelio ties Kruna, didelė spūstis važiuojant ir taip jau be avarijos, čia dėl kelio darbų link Kauno, tai autostrada šiandien intensyvi, ir tikėkime, kad ten tame eismo įvykė visi sveiki gyvi, kad pagalbos medikų neprireikė vairuotojams, o automobiliai ką, nusipirksim naujus, žinoma. Tai trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame su muzika. Ačiū už pranešimą.
1: Radio stotis. Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miestą.

0: galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Rubrika Šiandien verta žinoti ir pakalbėkime apie tai, kad šiandien Šiauliai švenčia savo 790-ąjį gimtadienį. Įdomu tai, kad miesto gimtadienis sutampa su viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Šiandien sukanka lygiai 790 metų nuo Saulės mūšio. Tai būtent 1236 metų rugsėjo 22-ąją Baltų genčių pajėgos susirėmė su kalavijuočių ordinu. Mūšis baigėsi Baltų pergalė, o ši data tapo labai svarbi ir Šiaulių istorijai. Būtent dėl ryšio su Saulės mūšiu Šiauliai savo istorijos pradžią skaičiuoja nuo 1236 metų. Todėl šiandien švenčia ne tik Šiauliai. Rugsėjo 22-oji yra ir Baltų vienybės diena. Lietuvius ir Latvius sieja bendra Baltų istorija, kalbos ir kultūra. O šį vakarą įvairiose Lietuvos ir Latvijos vietose bus uždegamos vienybės ugnys. Taigi šiandien tokia triguba proga prisiminti istoriją. Šiauliams sukanka 790 metų, taip pat ir Saulės mūšio metinės ir kartu minima Baltų vienybės diena. Tai sveikiname su gimtadieniu Šiaulius. Neblogas toks jubiliejus ir naudodamas progą, mėly bičiuliai, noriu informuoti apie labai skaudžią avariją kelyje Vilnius-Kaunas autostradoje ties Grabuciškėmis kelių automobilių. Avarija 5 net, teigia mūsų klausytojas Mindaugas, kad ir degantis ten yra automobilis tame eismo įvykyje ir visai neseniai ties Kaišiadorimis mūsų klausytojas juda, supraskime turbūt nuo Kauno į Vilnių, pamatė tik dabar gaisininkus judančius į vietą, tai labai labai šviežiai įvykusi avarija, sunkiai pravažiuojama kelias, tai mėly bičiuliai, jeigu šiuo metu pagavome jūs judant iš Vilniaus į Kauną, pagalvokite apie alternatyvas, gal per Rumšiškės kaip nors įmanoma apvažiuoti, paieškokite kitų kelių ir greičiau pasiekite savo kelionės tikslą, nes striksite ilgai šiame kelyje, dar ir pravažiavus kažkaip jau tą avariją, ties krūna remontai irgi didelės spūstis nuo pat ryto, mėly bičiuliai, tad tokios naujienos šį antradienį, linkiu visiems geros kelionės, geros darbo dienos pradžios, nors jau 10 jau senai turbūt darbai prasidėję. Na, mes pasiklausykime muzikos ir susigirdėsime lygiai 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose. Ačiū Jums už šį aktyvumą šį rytą, labai smagu sulaukti Jūsų skambučių ir tokio pagalbos norom, suteikti pagalbą kitiems vairuotojams.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Vakarų Turkijoje antradienį prie vienos vidurinės mokyklos per šaudymo incidentą buvo sužeisti 5 žmonės, įskaitant moksleivius, pranešė šalies žiniasklaida. Privatus transliuotojas NTV pranešė, kad išpolis įvyko apie 8 valandą vietos ir Lietuvos laiku Manisos provincijos Turgutlu rajone. Pranešama, kad vieno iš sužeistųjų būklė yra sunki. Remiantis pranešimais, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių šioje vietoje atidengė ugnį, o po to pasišalino iš įvykio vietos. Įvykio vietoje dirbo policijos ir medicinos komandos, o pareigūnai ieško iš poliko. Saugumas aplink mokyklą buvo sustiprintas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šiuo klausimu. Žinių radijo apie tai antradienį sakė Matulionis. Pasak patarėjo, Jungtinių valstijų noras pirkti trašas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas, tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie Trumpo skelbimą ruošiamą susitarimą. Todėl komentuoti tai būtų labai sudėtinga ir neatsakinga. Taip Matulionis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią savaitę smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Amaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsinos kanalų Exile Nova Plus ir Supernova Plus surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, ir derybos Briuselyje bus tęsimos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams buvo sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praeitą parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Jo, kalbant apie kelią, mėly bičiuliai, mes naudojamės progą, pats svarbiausias turbūt Lietuvos kelias, autostrada Vilnius-Klaipėda, ties Kaunu, žiauri avarija, yra jau ir video medžiaga, dega ten automobiliai, gaisrininkai vietoje, abiejose eismo juostose, iš tikrųjų daug kliučių, skamba ir dabar mobilioja linija, na, atvira liepsna čia prieš pusę valandos, tiesiog plėškėjo vienas iš automobilių, kažkas tokio ten, jo, važiuojant, na, reikia pasidalinti, važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, šiaip iš video, daug spuščių, kad nusidriekusių nematom. Tai yra kažkaip pravažiuojama jau gaisininkai vietoje.
2: Tikai, bet tu žinau, kad štai su tais degimais, aš irgi čia savaitgalį teko man pravažiuoti autostradą, tik tais, kad iš Klaipėdos. Labas rytas. Tik tais, kad iš Klaipėdos į Kauno pusę ir irgi, žinok, labai daug buvo tiesiog sudegusių mašinų dalių mėtėsi kelkrašti.
1: Va taip.
2: Tai padariau išvadą, kad irgi kažkas buvo degta.
1: Gali būti, gali būti. Intensyvus keliai, intensyvios ir avarijos. Tai, sakau, iš video, mėly bičiuliai, kažkokių didelių labai spūsčių nematau. Tai gal ir įmanoma ten. Matau per šalikelę apvažiuoja. Jau turėtų būti ir užgesintas. As gaisras, tai aišku. Bet jeigu įmanoma, mūsų klausytas Tadas kamtelėjo, sako, žinokit, žinau tą vietą, pravažiavau ten tik tais pro Pravieniškės. Galima pravažiuoti miškų keliukais.
2: Eiktu.
1: Jo, tai vienas yra va toks variantas. Apvažiuoti. Tiek apie eismo situaciją, mėly bičiuliai, mes vėlgi turime savo klausimą, rubriką šiandien valandą keisti ar palikti, taip vat pasikalbėjom apie vis dar savaitgalio aidai visokie, kažkas buvo pavalgyti, kažkur nuėję, prisėdę ir taip toliau iš mūsų ir sako, Gilė, kaip tu manai, ar turėtų būti paprastas geriamas vanduo, restorane nemokamas.
2: Na, kad tiesiog ateinat, atsisėdat prie staliuko ir jums atneša iš krano paprastą vandenį, tikrai ten... Nu...
1: Nereikia taip toli eiti iš krano, iš buteliuko, iš šaltinėlio,
2: ne,
1: nesvarbu,
2: nu, žiūrėk,
1: bet vanduo tiesiog.
2: Žiūrėk, man tai, kai, tai faktas, kad tau niekas turbūt kokio nors senais Neptūno, Akvilės arba Žalios girios tau neduos nemokamai, nes turbūt tie restoranai turės patys už juos mokėti.
1: O tai gerai, už vandenį iš krano nemokė, ne?
2: Tai už vandenį iš krano tuo pačiu valandu.
1: Neatsičia, dar,
2: bet supranti, to patį vandenį naudoja tenais paskiau ir praplavimui visokiem indam, tai jie kita sąskaita eina.
1: Žodžiu, taip, mėly bičiuliai.
2: Kitaip skaičiuojas.
1: Jo, dabar irgi, o jeigu tas gerai atneša ar ne vandens ir ten kokiam indė, žinai, gražiam, jeigu ten grįžinėlis citrinos yra, tai reikia ir mėtos. Reikia už tokį vandenį mokėti,
2: ne? Aš sakau, kad tiesiog tas tiesiog stalo vanduo vadinamas turi būti nemokamas.
1: Aš irgi, aš su tavim sutinku iš tikrųjų, mėly bičiuliai.
2: Reikia kitos žmonės hidratuot paskiau.
1: Jo, tai gal turime klausytojų tarpę dirbančių restoranuose, gal turit savo maitinimo įstaigą, užkandinę, nežinau, bet ką, gaminat valgyti, prekiaujat, verslas jūsų, pasidalinkit savo poziciją. Gal
2: esate susidūrę, kur jums nedavė, pavyzdžiui, nemokamą.
1: Gal yra priežastis, kodėl mokamas tas vanduo. Mes žinom tas visas priežastis, mes išvardinom, mokamas tas vanduo, bet koks, net ir nueiti iki šaltinėlio pasiemti jo vis tiek.
2: Aš tiesiog iš tikrųjų esu skaičius, kad norėjo viso Europos Sąjungai priimti, kad būtų visose kavinėse maitinimo įstaigose tas nemokamas stalo vanduo, bet kažkaip tai nepriėmė šito įstatymo, nepatvirtino, nepatiko.
1: Yra su vandeniu, žinai, labai tokia, dažnai girdžiu ten visokius, kaip būna motivaciniai, žinai, tie kalbėtojai, žmonės, tie influenceriai sako, tavo vertė kaip vandens, vanduo namuose. Ten kiek podelis, paskui žiūrėkom, gerai, 5 centai kokie, ar ne, tada vanduo restorane euras, vanduo sporto salėje 2 eurai, lėktuve 7 eurai jau, tai va, būk ten,
2: kuo aukščiau kyli, kuo tavo yra aukščiau jūros lygio kūnas.
1: Labai paprastas klausimas, reikia, ar gerai, kad, pavyzdžiui, mokamas tas vanduo restoranuose dažnai paprašai.
2: O galbūt jūs net negertumėt paprasto iš krano vandens, galbūt vis tiek užsisakytumėt, vat, užsakyt tą vandenį sufasuotą.
1: Gaivos atneškit, kompoto kokią nors. Tai va, laukiam visą žinučią. Gerai, o mes, ką mes čia taip tuščiai? Netuščiai, mėly bičiuliai.
2: Netuščiai, mes turime jums priziuką.
1: Mes turim priziuką, to ir reklamos skirtuką greitai sugrosiu, nes taip prašo, žinokite, vartotojų teisės.
0: Reklama.
1: Ir mūsų draugai ant akmenė šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir bio žydiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko ieško patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi kviečia jie apsilankyti jų salone Vilniuje, Kedrų gatvėje 3, o jie ir įsteigė dovaną, tai yra gesinimo. Mes žinokit, negalima slėpti dabar mobiliojo linijoje, mėly bičiuliai, skamba ir skamba, jie tai čia turbūt susiję su ta avarija, ar ne, nutikusia, atsiliepsime kiek vėliau, tai dabar apie šios dienos prizą ir jis yra gesinimo purškiklis. Taigi, kai ugnis kyla netikėtai, svarbi kiekviena sekundė. Bon Pet gesinimo purškiklis tai kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos Bon Pet jau vakar išsiaiškinome, kad ir į jo gilės rankinę tilptų, ar ne?
2: Tilptų. Kaip Manau, kad visai buteliukas. Tiltų dar ir į kokią galinę kišenę.
1: Jo, laisvai, tai čia kaip paprastas vandensas buteliukas, maždaug pusę litro. Tai patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Mili bičiuliai, laukiam jūsų nuomonių, dalinkitės bet kokią nuomonę, sakykit, ką norit, rašykit, kaip norit. Laukiam jūsų žinučių ir į Facebooką, Instagramą pasidalinkit savo patirtimi. Labai būtų įdomu sulaukti beje ir galbūt tikrai žmonių, kurie turi savo maitinimo įstaigas, kodėlgi tas vanduo mokamas, o gal kaip tik pas jūs nemokamas. Trumpa reklamė per trukėlę, grįžtame prie muzikos.
0: Radio stotis. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia skanu kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

Avarija, žiauri avarija kelyje Vilnius Kaunas ties Krūnos tiltu yra eismo įvykis ir taip pat pranešama, kad eismas vienas kelyje. Uždarytas įvykio vietoje darbuojasi specialiosios tarnybos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno pirminiais duomenimis netoli Krūnos tilto susidūrė mažiausiai 6 transporto priemonės. Pranešama apie 2 nukentėjusius asmenys. Žiauri spūstis formuoja ir mūsų klausytojai atrodo nemotais tas vanduo, o gal visgi buvo ir degusių automobilių. Tai pasidalinkit savo nuomonę, mėly bičiuliai. Vienam iš jūsų prizas gesinimo purškiklis 500 ml talpos. Galėsite pasiimti susami visur ir būti pasiruošusiu. Bet kokiems gyvenimo nutikimams laukiam jūsų nuomonių, ar turėtų būti nemokamas, o gal kaip tik gerai, kad mokamas vanduo restoranuose ir maitinimo įstaigose. Vienam iš jūsų valandos pabaigoje padovanosime prizą Bonpet gesinimo purškiklį.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena, lietuviška premjera ir su mumis Gabrielius Vagelis. Labas rytas.
2: Labas.
3: Labas rytas visiems. Sveiki.
1: Ir kaip visada smagu su jumis susiskambinti, visada puikios nuotaikos, kupinas energijos ir labai smagu, kad penktadienį išleidote naują dainą papildyti kelyje radio grojaraštį. Tai ačiū jums už tai ir ačiū už naujieną pasidalinimą su mumis. Tai koks jausmas išleisti naują dainą į pasaulį?
3: Naują dainą išleisti tai yra visada nežmoniškai geras jausmas ir jaudinantis jausmas. Jis toksai kaip ten ta, na gerai, kadangi vaikų neturiu, aš negaliu pasakyti, kad kaip vaiko gimimas, bet man tai yra labai svarbi kiekviena ta diena, kai leidžiame naujas dainas ir tai atrodo, kad tu išleidi kažką savo į pasaulį ir labai įdomu, kaip žmonės tai priims. Tai kiekvieną kartą pasidarome savotišką šventę, kad ta diena nebūtų tiesiog įprasta, kaip ir kiekviena ta savaitės diena, tai kol kas vis dar gyvenu tom išleidimo nuotaikom.
2: Na, turbūt, čia kaip sako, savitas projektas, kiekvienas projektas, tai kaip tas mini vaikiukas turbūt taip ir yra, vis tiek džiaugiesi, kad išėjo, kad pavyko. Ir tikrai neslėpsim, pasižiūrėjom mes ir vaizdo klipą ir paklausėm dainos, tai toksai energingas, tenais viskas atrodo minimas dviračio.
1: Įvaizdis naujas dar.
2: Taip, tokios ledų lempos, tamsa šiek tiek prieblanda, ta mėlyna spalva tokia, galima sakyti, kad dominuoja. Kokia čia visgi idėja? Kodėl nubučiuota?
1: Ir kodėl įvaizdis pakito? Buvom pratę prie kitokių šiek tiek jūsų plaukų, dabar kažkas kitaip.
3: Taip, tai visų pirma su plaukais, aš supratau, kad atėjo laikas, kai man nusibodo ilga šukuosina. Ir supratau, kad man reikėjo pokyčių. Aš jau visai ilgą laiką buvau užsiauginęs tos plaukus ir aš šiandien ne pirmas kartas, netgi mano buvo ilgų plaukų. Bet supratau, kad viskas. Man reikia kažko naujo, tai aš galvojau, kad reikia man jos nusirėžti. Iš tikrųjų nuoširdžiai, aš dar galvojau jos trumpiau rėžtis. Bet tada galvojau, reikia padaryti dar ir tą tarpinę stotelę, pabandyti, kaip čia atrodys ir kol kas labai patinka ir sulaukiu nemažai komplimentų iš šono, tai jaučiu, kad pabūsiu dar šitam naujam amplua. O su klipu ir su dainos idėja, tai kad ir daina vadinasi nubučiuota ir jie atrodo, kad ten bus apie meilį ir kažką tokio, bet iš tikrųjų tai jinai labiau yra apie tokį įsivaizdavimą ir apie sapnų pasaulį, kai realiam gyvenime tau neišeina, pavyzdžiui, ten kažko turėti ar kažko gauti, bet tada tu biškelį nusikeli į tą kitą pasaulį, kuriame viskas yra tobula ir kaip tu nori. Tai čia tokia net ir manifestacija iš dalies, ko jeigu tu dažnai apie tai galvoji ir to nori, tu irgi gali to pasiekti, bet jo, čia yra tokios dvi pusės, kaip ir atrodo grįžti vėl atgal į realybę, o tada nori vėl nuskelti ten, kur viskas yra absoliučiai nuostabu.
1: Na ir videoklipuose ankstesniuose jūsų dažniausiai pagrindinis vaidmuo atitekdavo jum, Gabrieliau, šį kartą. Pagrindinis vaidmuo atitenka labai žavingai damai ant dviračio treniruoklio. Tai ir pats klipas, ar ne, čia sporto salės persirengimo kabinos, ar ne, persirengimo kambarys, maždaug taip. Ir...
3: Taip, čia iš esmės šiaip yra Cycle Path studija, ji yra būtent dviračio treniruočių studija. Ir ji yra tokia vienintelė Vilniuje ir Gabrielė yra jos trenerė. Ir mes kažkaip, šiaip iš tikro irgi aš nepažinojau asmeniškai Gabrielės, tai pagrindinės filmo jau galiu filmų beveik vadinti, klipo veikėjos ir kažkaip mūsų keliai taip susidūrė, nes pradėjome galvoti klipo idėją ir kažkaip mintis buvo, kad aš visą laiką dominuoju savo klipuose ir norėtųsi kažką kitaip padaryti šį kartą. Man atrodo, kad jau užtenka manęs, kiek čia galima, tai norėjau kitus žmonės parodyti ir kaip jie galėtų vizualiai tą klipą atspindėti. Ir su mano draugu Povilu, kuris tarp kito režisavo ir šitą klipą, galvojame ir jisai prisiminė šią, ir jo mergina, ir jisai kartu prisiminė Gabrielę, nes jo mergina yra make-uperė, jinai buvo ją kažkada dažiusi ir atsiminė, kad jinai turi būtent tokią vietą ir mino tą dviratį ir mes supratom, kad čia yra tiesiog tobulai tinkantis žmogus šiam klipui. Tai taip viskas kažkaip sukrito, labai tos kortos ir labai džiaugiuosi finaliniu rezultatu.
1: Aš sutinku su jumis, Gabrieliau, labai, labai tinka, puikus, manau,
2: man tas, man rodos, apžavėtas buvo tas moters.
1: Man patiko,
2: čia dabar
1: klivas patiko.
3: Mes to ir siekiam, labai
1: man
3: gerai.
1: Man patiko.
2: Varvin seilė visą dieną.
1: Jo, gerai, dabar, gerai. Gerai, dabar apie koncertus, ar ne? Pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti lapkričio 13 dieną Vilniaus arenoje, ar ne, šią dainą.
3: Visiškai taip, taip, pirmasis mūsų areninis koncertas, na, iš viso jų bus du, tai pirmasis bus taip, Vilniuje lapkričio 13 Vilniaus arenoje, o tuomet mes jau naujais metais kelsime sausio 23 į Kauno Žalgirio areną.
1: Gabrieliau, aš užsukau į jūsų puslapį dar ir Šiauliai paminėti, ar bus koncertas Šiauliuose?
3: Ne, ten kažkas tiesiog klausė Šiaulių, tai Šiauliuose nebus, bet Šiaulius kviečiam į Vilnių ir Kauną.
1: Būtinai, būtinai, tai lapkričio 13 Vilniaus arenoje, sausio 23 Žalgirio arena. Koks jausmas artėjant tiem koncertams, ar kyla jaudulys, ar viskas ramu, esate pasiruošęs, viskas tvarkoja?
3: Po truputį jau kyla, nuoširdžiai dar nesu pasiruošęs, nes yra labai daug reikalų, kuriuos dar reikia padaryti. Aišku, iš vienos pusės tai yra dargi visi pusantro mėnesio, bet iš kitos pusės yra tik tai jau pusantro mėnesio. Tai kaip pagalvosi? Šiaip laiko manau, kad užteks, viską spėsim pasidaryti, o jeigu ką galėsim ir naktim nepamegoti, bet svarbiausia, kad turėtume tą gerą finalinį rezultatą.
2: Tai žiūrėk, čia už karto klausimas mano, ar nubučiuotas skambėsiuose koncertuose?
1: Aišku.
3: Aš galiu garantuoti, kad nubučiuota tikrai skambės.
1: Aišku. O Gabrieliau, sakot, pusantro mėnesio dar ir daug laiko. Gal dar iki to laiko kokią dainą planuojate išleisti, taip dar labiau pakviesti fanus į arenas? Ar jau...
3: Visko gali būti. Planuose šiaip tai turime vieną dainą, kurią dar norime spėti išleisti iki arenos. Tai bandysime tai ir padaryti. Manau, kad susiskambinsim dar iki lakvažių 13.
2: No, geras planas.
1: Geras planas. Gabrieliau, dar vienas muzono dalykas, koncertai ir nertėja. Ar turi tokią dainą, su kuria uždarot savo koncertus? Ar nesat nusistatęs tokio kūrinio?
3: Šiaip tos dainos keičiasi. Aha. Pastaruoju metu tai buvo Lūpų saldumo.
1: Okay.
3: Prieš tai tai buvo jai leisti. Bet dabar šiuose koncertuose planas yra dar kitas. Tai uždarysime su tuo, ko dar niekada nebuvome uždarę. Ir atidarysime su to, ko niekada nebuvome atidarę, nes, na, šiaip norisi kažkokių pokyčių, va kaip ir su plaukais, taip ir su dainų sąrašu pakeitimu, tai jo, tos dainos kas nuo karto keičiasi.
2: Tai va gerai, čia tokia intriga, yra ir atidarymas stiprus, ir uždarymas stiprus, ir nieks nežinos, kol nenueis į koncertus. Super.
1: Labai geras pakvietimas į koncertus, čia geresnio negali būti. Gabrieliau, norėtume dar išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Tai linkiu, kad tas sapnų pasaulis virstų realybę.
1: O kaip gražiai, trumpai, tvarkingai pasakyta. Su mumis buvo Gabrielis Vagelis, ačiū Jums už pokalbį, ačiū už laiką, pasiklausom nubučiuotą.
3: Ačiū labai, iki.
2: Ačiū, iki.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Ką, mėly bičiuliai, nedaug liko iki 11 valandos, taip pat bus ir nieko rimto laidos startas, o mes turime ir dovanų iš mūsų draugų ant akmenės, todėl jau esame pasiruošęs įteikti tą dovaną ir, žinoma, pasidalinti, kasgi čia buvo, ko mes jūsų prašėme šiandien šios laidos metu.
1: Rytas kelyje.
0: Taigi mes klausime, ar turėtų būti restoranos ir maitinimo įstaigose patiekiamas nemokamas vanduo, jeigu atsisėdate, pavyzdžiui, prie staliuko ir su jo gilė mes taip priėmėm, kad turėtų būti.
2: Mes norėtume to vandenuko iš krano, tikrai, jeigu ten jau norėtumėt kažkokio tai gazuoto ar specifinio, tai žinoma, reikėtų nusipirkti, bet vat tiesiog tas stalo vanduo, kad būtų
0: labai
2: tiesiog...
0: Labai geras pasakė, stalo vanduo, tiesiog stalo vandens taip. Reikėtų. Gerai,
2: stalo
0: tai
2: vandens.
0: Sulaukime Petro nuomonės, jis kaip visada balsinių pranešimų ją pasidalino, pasiklausom.
3: Iki tol, kol atneš maisto dubenėlį, aš nemokamų vandenėlių mėgaučiaus ilgiau. Skaniai atsigaivinęs, galbūt užsisakyčiau ir daugiau. Su nemokamu vandenėliu, manau, kavinėje būtume pasijauti, kad priimti šilčiau.
0: Yra tas.
2: Čia, žinai, kaip man tai būna, kad tikrai kai kuriuose šalyse, kad kaip čia, priėmimo tas užkandukai, kad atsisėdi prie stalo ir kad nepabėgtum jau nuo to stalo, jau viskas tau atneša kažkokių tai alyvogių, čipsiukų, dar kažko, tai vat pas mus mes tik vandens prašom.
0: Tik vandens.
2: Ne alyvogių, ne čipsiukų, ne
0: kažkokių vandens.
2: Tik vandens.
0: Tiesiog vandens nešaldyto, gerai ir bus kambario temperatūros.
2: Tiesiog iš krano duokit.
0: Iš čiaupo ir bus okei. Tai gerai, Petrai, ačiū Jums už Jūsų nuomonę, Jums atitenka prizas, gesinimo purškiklis.
1: Reklama.
0: Mūsų draugai ant akmenė, tai šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir bio žydiniais prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi kviečia ant akmenė jų salono, jūs adresu Vilniuje, Kedrų gatvė 3, o prizas tai Bonpet gesinimo purškiklis, kai ugnis galbūt kyla, negalbūt, o kyla netikėtai, svarbi kiekvieną sekundę. Bonpet gesinimo purškiklis tai kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos Bonpet jį patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Tai Petrai, lauksime apžvalgos šio produkto, tikėkime, kad jums jo neprireiks panaudoti, nedaug dieve. O mes kągi grįžtam prie muzikos, gero to eterio laiko, Jogile. Mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, susigirdėsime rytoj nuo 7. Iki.
2: Ačiū, Mantai.

0: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 9, internete retromobile.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Atsipalaiduoti šį rytą mums kažkaip tai nelabai išeina, kadangi turime ir daug smagių pokalbių ir ne tik tų gerų dalykų, tų kelyje. Tai iš ties važiuojant jau gavau pranešimų, kad nuo Vilijampolės tilto link Pilies turime nemenką spūstį, tai pasiplanuokit savo maršrutus. Taip pat priminsiu, kad važiuojantiems iš Vilniaus į Kauną autostrada yra uždaryta ir reiktų važiuoti pro Pravieniškės būtent per aplinkelį. Tai tiek žinių iš šio ryto, o dabar keliavam prie linksmesnės gaidelės, tai yra ką gyveiksime šią valandžiukę. Turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi galima sužinoti šiandien iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Jeigu tik dar turėtumėte pastebėjimų, galbūt vėl kažkas įvyks kelyje, labai tikiuosi, kad neįvyks, bet jeigu, tai pasidalinkite ir aš pranešiu visiems mūsų klausytojams, praneškite man numerį 06114222. O dabar keliaujam toliau su muzika, likite kartu su Radio Kelyje.

0: reklama. Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: 110. Kiedyś.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis protarpiais gali palynoti, temperatūra pasieks 13-18 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur palis, temperatūra sieks 11-16, ketvirtadienį lygiai taip pat tas lietutis niekur nedings, kai kur vietomis gali ir stipresnis pabūti, temperatūra bus tokia kaip ir rytoj, apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau 0.

0: Radio Stotis. Eteryje. Eteryje. Jogilė.
1: Žinote, yra tikrai įvairių hobių pasaulyje ir vienas tokį hobį turintis žmogus, tai yra David Rush. Ir tai yra žmogus, kuriam priklauso daugiausiai vienu metu galiojančių Guinnesso pasaulio rekordų titulų. Jis yra pagerinęs daugiau nei 200 įvairiausių rekordų. Ir jo naujas iššūkis buvo kuo greičiau apversti ant stalo padėtus plasmasinius tos tokius podelius, žinote, kaip gėrimams įpilti per visokius tai vaikų gimtadienius ir panašiai. Tai, žodžiu, jo tikslas buvo pagerinti laiką. Ir jis tai tikrai padarė. Jisai sugebėjo 10 podelių apversti, tai įsivaizduokite apversti taip, kad jie stovi ant dugno, jisai turi su vienu pirštuku taip whoop, pajudinti, kad jisai užkristų jau ant kitos dalies, nenuvirstų bet kaip, bet gražiai apsiverstų. Tai žodžiu, jisai per tuos 10 podelių apvertė per 6 sekundes ir 63 šimtasias sekundes ir pagerino vėlgi tą pasaulio rekordą. Jam prireikė 5 mėnesių intensyvių treniruočių, kad ištobulintų judesius ir pasiektų reikiamą greitį bei tikslumą. Tai vat, jeigu neturite kartais galbūt hobio kokią nors, tai visuomet yra, žinokit, kažkokie tai Guinnesso rekordai, kurie dar gali būti pagerinti. Dabar keliam toliau prie muzikos.

0: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Būtent šiandien, tai yra rugsėjo 22 diena, tik tais, kad prieš keletas metų, čia užvėkit jau prieš 9 metus, galima tai pasakyti, po stulbinančios pasaulinės sėkmės būtent buvo išleistas albumas Gemini, kurį sukūrė Macklemore. Tai jisai tikrai ir pats dainininkas, ir didšokėjus, ir labai daug kuriantis žmogus. Ir tokie būtent to albumo Gemini, tokie kaip ir hitai, buvo Glorious, Good Old Days ir Fifth Shop. Apie pastarąją dainą šiek tiek šiandien ir pakalbėsiu ir ją pristatysiu. Labai dažnai mes matome atlikėjus, žinot, kai, na, jie tikrai yra pasiturintis, jau užsidirba daug tų pinigų ir tuomet dainuoja apie auksą, apie brangą, akmenius, ypač labai tai mėgsta daryti būtent Jungtinės karalystės atlikėjai, reperiai, jie labai mėgsta tiesiog mautis tose piniguose, rodyti visokias branginybės, kaip eina, kaip tūsinasi, kaip naudoja visus tos pinigus. Na, ir būtent ši daina, kodėl aš apie ją pasakoju, kad jinai yra tokia visiškai kaip ir kontrastas. Jinai yra labai nuotaikinga, satyriška ir tokia pop-hip-hopo stiliaus daina apie dėvėtų drabužių parduotuves ir protingą pinigų taupimą. Ir pati daina sako, mokėti $50 už marškinėlius yra visiška nesąmonė. Aš ieškau pigių radinių. Tai būtent visa ta daina ir vaizdo klipas tikrai buvo ją labai išpopuliarėję, kaip tas Macklemore'as kartu su kitais ėjo, apsirengė kailiniais, sako močiutės kailiniai čia, juos gavau už $50 ir ta daina užėmė pirmąją vietą Jungtinės Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope, taip pat buvo geriausia metų daina išrinkta, tapo pirmoje vietoje būtent Billboard irgi įskaitoje laimėjo 2 Grammy apdovanojimus ir deimantinį sertifikatą. Taip pat labai daug turi peržiūrų perklausų tiek YouTube'o, tiek Spotify'us platformose. Ir šiandien mes irgi prisiminsime, kaip ji skamba. Prisiminkime, kas tas Macklemore'as.
6: Macklemore. Can we go thrift shopping?
7: What?

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga ir Filipinai antradienį pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Briuselis ir Filipinai pasiekė esminį susitarimą dėl laisvosios prekybos susitarimo, kuris yra svarbus etapas abiems pusėms, teigia Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefkovičius ir Filipinų prekybos ministrė Kristina Roke. Jie paskelbė šią žiną po nuotolinio pokalbio, nustatydami aišku kelią link oficialaus galutinio susitarimo per artimiausius mėnesius. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad per Lietuvą jos negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui. Tačiau jei Baltarusijos trašos į Jungtinės Amerikos valstijas būtų gabenamos per Rusiją, Vilnius neturėtų jokio balso, teigia politikė. Tiek Šimonytė, tiek Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas, Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas Trumpo pranešimą sieja su vidiniais Jungtinių Amerikos valstijų procesais bei derybomis su Kanada. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigyja 30 mm pabūklų sistemas. Kaip antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija, jos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Pasirašytos pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė 5 milijonai 800 tūkstančių eurų. Kaišiadorių rajone vienas kelyje susidūrus šešiems automobiliams, du iš jų užsidegė ir buvo sužaloti du asmenys, antradienį pranešė policijos departamentas. Jo žiniomis minėtas susidūrimas vyko maždaug be 15:10 valandos ryte, vyko minėtame kelyje ties Jakštonių kaimu. Po incidento buvo laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi, šiuo metu eismas atnaujinamas vieną juostą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį jau nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Taip, aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: the fire.
1: Reklama.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
7: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Čia ZZ Top, Sharp Dress Man baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame jau į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei rubriką apie ką dainuojame. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, tai galite brūkštelti man numerį 0611-422-222 ir aš pasistengsiu tą jūsų norą išpildyti. O dabar kartu su gera nuotaika keliaujame toliau su Miley Cyrus.
1: Let's go!

vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.

0: Radio 106.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vietomis protarpiais gali palinoti, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį bus labai panašus oras, tai irgi palinos tiek dieną, tiek naktį, o temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę. Sprendimą.

0: Galaktikra Inverta.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Ginos.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Atlantos Hawks laukia skaudžių žinių dar prieš 2026-27 metų NBA sezono pradžią. Klubas oficialiai paskelbė, kad naujokui Henry Vasarui plyšo dešinio kelio priekinis kryžminis raištis. 15 rugsėjo treniruotėje traumą patyrusiam 213 cm ūgio estui spalį bus atlikta operacija. Numanoma, kad dėl sunkios traumos jis praleis visą artėjantį sezoną. Madrido Real komanda tapo Eurolygos super taurės nugalėtoje. Pedro Martinezo auklėtinėje Budabyje 93-89 nugalėjo Pirėjo Olympiakos komanda. Liverpool atstovai išvykoje palaužė Bournemouth klubą ir šventė pergalė 1-0. Vienintelį rungtynių įvertį Liverpool komandai pelnė Aleksanderis Izekas. Jis tai padarė antrajame kelinyje. Manchester United puolėjas Benjamino Šeško dėl atsinaujinusio blauzdos traumos nepadės Slovenijos rinktiniai per artėjančią tarptautinę pertrauką. Futbolininkas šią savaitę Manchesteryje atliks medicininius tyrimus. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
6: Sporto žinios.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame, šiandien turime The Cranberries dainą Zombie, išleistą 1994-aisiais. Ir tai yra ne šiaip savo daina, o jinai labai paremta istoriniais įvykiais ir tokia, na, dramatiškumu ir tikrai daug gilių emocijų. Kaip gydanais viskas vyko? Pati daina yra griežtas pareiškimas prieš smurtą, karą ir beprasmės nekaltų žmonių netektis. Dainos autorės ir grupės vokalistės Dolores įkvėpimu tapo reali tragedija įvykusi Šiaurės Airijoje vykusių konfliktų metu. Kasgi įvyko? Būtent 1993 metais Warringtone, Anglijoje, teroristinė organizacija susprogdino dvi bombas šiukšliadėžėse miesto centre. Per išpolį žuvo du vaikai, tai 3 ir 12 metų berniukai, o dar kelios dešimt žmonių buvo sužeisti. Tuo metu, turo metu, buvo būtent dainininkė Anglijoje ir ją labai sukrėtė šis įvykis, ypač vaikai, o dar kelios dešimt žmonių buvo sužeisti. Jinai nesuprato, kaip

Jie yra praradę žmogiškumą, užhipnotizuoti senų neapykantos ideologijų ir tęsia žudynes nebegalvodami, taip sako pati autorė. Na ir kita ta... Kita reikšmė, kad tai yra ir istorinė, kaip ir minėjau, trauma, tai yra eilutė tokia, tenais sako būtent metus 1916 ir būtent ta data buvo Velykų sukilimas Anglijoje ir Dolores pabrėžė, kad šis smurto ir keršto ciklas tęsiasi dešimtmečius, o žmonės būtent aklai kartoja kaip ir zombiai. Tai va, tokia gili daina labai pasiekė didelės aukštumas, jinai tikrai milijardus peržiūrų tiek YouTube platformą, tiek Spotify'e surinko, buvo tarptautinis hitas, pirmoje vietą užėmė daugelyje pasaulio šalių, Prancūzijoje, Vokietijoje, Australijoje, Belgijoje, Danijoje ir kitose, Jungtinėse Amerikos valstijose, Billboard topose taip pat išbuvo 6 savaitės ir buvo išrinkta kaip geriausia metų daina būtent MTV platformoje. Dabar mes prisiminsime, kaip The Cranberries Zombies skamba.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakė, kad jo pokalbiai su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu dėl konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje buvo teigiami. Prieš šį svarbų susitikimą surengtą artėjant lyderių kalbų Jungtinėse tautose savaitėj, vienas prancūzų pareigūnas pranešė, kad Macronas buvo pasirengęs su Trumpu kalbėtis visiškai atvirai. Kalbėdami apie Ukrainą, Macronas teigia, kad spaudė Trumpą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Daugiau nei 20 šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkami valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tokį raginimą pasirašiusių yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai, taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prašymo leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. Pasak jo, Trumpo pareiškimai apie trašų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptai santykiai su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvė 64 Kaunas. Probro.

0: dienos svečias.
1: Į paskutinėje valandžiukė nieko rimto jau grįžtų nebe viena, pas mane yra kartu studijoje aš Savitaitė Kasiliauskinė tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano vadovė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kaipgi gyvenat?
2: Ačiū, puikiai.
1: Gerai, Asta, žiūrėkit, tarptautinis projektas Aš tavo, tu mano. Apie kągi čia yra kalba?
2: Tai projektas, kuris padės žmonėms atrasti savo antrąją obolio puselę. Tai projektas iš širdies į širdį.
1: Tai čia yra obolio puselė. Tai kitą žmogų padės susirasti. Kokiame kontekste? Ar čia yra tik tais meilės reikalose? Ar galbūt ir kažkaip tai, man prieš tai minėjant, kad ir verslo partnerio kontekste?
2: Būtent. Tai tikrai nėra vien meilės kontekste. Būtent tai apims keletą kategorijų. Mes padėsime surasti verslo partnerius, mes padėsime surasti bendraminčius, mes padėsime surasti bendražygius, kartu keliauti, kartu praleisti laisvalaikį, eiti į teatrą, atsigerti kavos, galų gale vakare, apsikabinus prie žvakės, pasėdėti, pažiūrėti televiziją, paklausyti laidą radijas kelyje ir šiaip, kad žmogus parėjęs iš darbo į namus turėtų su kuo pasidalinti dienos vargais rūpešiais, džiaugsmais, kad turėtų ką apkabinti, o labiausiai norėtųsi, kad ateityje kitas žmogus ryte atneštų puodelį kavos ir pasakytų labas rytas, brangusis, labas rytas, brangioji.
1: Gražus projektas, užliuliavot netgi mane, tokiu taip vaizdžiai, gražiai, viskas atrodo, kad rožės žiedlapiukais taip nulieta. Kaipgi tas projektas vyks? Kągi turėtų daryti žmonės, kaip jame atsirasti?
2: Pirmiausiai, tai labai norėčiau pakviesti į šio tarptautinio projekto atidarymą, kuris įvyks jau labai labai greitai, tai yra 25 rugsėjo, penktadienį, 18 valandą, restorane Česnakas, kuris randasi adresu Raudondvario plentas 288S Kaune.
1: Tai kaip vyks tenais žmonės ateis į Česnaką ir kas toliau tenais vyks?
2: Kadangi aš tik po Puko televizijos tiesioginio eterio, jau dabar registruojasi žmonės, paklausę valandą ir pažiūrėję valandą televizijos laidos Darni šeima ir paklausę tiesioginio eterio Puko radijo, skambina, reiškia padėką, pasitikėjimą ir prašo, kad aš juos užregistruočiau. Registracija vyksta arba telefonu, kurio numeriukas yra labai labai paprastas ir labai gražus. Aš netgi savo draugams sakau. Paklausiu, ar žinote nors vieną telefono numerį, kuriuo galėtumėte paskambinti, jeigu jum atsitinka bėda? Taip, žinau savo, gal dar mamos ar žmonos ar vyro, o gal ir sunkiai prisimenu. Tai sakau, skambinkite man, jeigu tikrai atsitinka bėda.
1: Kadangi, koks tas numeris?
2: Kadangi numeris yra, mano gimtadienis yra gegužės 3 diena, taip? O numeriukas yra 06, kaip ir visi numeriai prasideda. 06, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Gegužės 3. Tai yra labai lengvas numeriukas. Taip kad skambinkite numeriu 06 53 53 553, registruokitės, kviečiami ir laukiami visi nuo 25 metų amžiaus, o svarbiausia amžiaus riba, jos nėra, tik jogurtas turi galiojimo laiką. Garantija meiliai ir amžiui tikrai nėra garantijos.
1: Tai žmonės susirinks, ateis pabūti tenais, susirinkti tenais vakare, kaip aš įsivaizduoju tą kavinę, ir ar ten bus kažkokie tai susipažinimo žaidimukai? Kaipgi vyksta susipažinimas, kaip jūs atrasite žmogui, garantuosite, kad atrandate kitą puselę?
2: Tikrai ne. tai nebus susipažinimo vakaras. Tai bus mano tarptautinio projekto Aš tavo tu mano atidarimas. Tai bus mano artimiausi žmonės, kviestiniai svečiai, 10 kviestinių svečių, bus šokėjai iš Brazilijos ir Portugalijos, žmona Portugalija ir Brazilija, o vyras Indienas ir Portugalas, jie pašok salsą, bus dainininkė, bus vedūnė, tai yra aiškiaregė ragana, kuri jau 12 metų dirba Kaune ir tikrai turi pasitikėjimą žmonių, kurie pas ją ateina. Bus kunigas, kapilionas, bus plastikos chirurgas, bus tarptautiškai pripažintas dailininkas keramikas Vidma Vait. Ir dar bus daug staigmenų ir įvairių žmonių. Bus vaišės. Už įėjimą susimokėsite 30 eurų, bet jūs būsite už tą kainą pavaišinti taurę tauraus gėrimo ir užkandžių. Ir į tą pačią kainą įeis visa programa ir vakarą vainikuos fejerverkai, kurie bus tikrai neprastesni negu per Kauno dienas.
1: Tai žiūrėkit, tai čia bus tik tais atidarymas. Tenais pats projektas dar nevyks. O kad kasgi bus tiem žmonėm, man įdomu sužinoti tie žmonės, kurie jums pasiskambina to numeriuku ir nori dalyvauti Aš tavo tu mano projekte. Tai kogi jie gali laukti?
2: Jie gali laukti būtent, aš jiem pasakysiu, kad jie pasižiūrėtų į svetainę www.ashtavotumano.com, užeitų į svetainę, ten suras viską apie mano projektą, ten suras anketą. Anketa yra anoniminė, jos duomenis matysiu tik tai aš, niekas kitas. Užrašys savo vardą, telefono numerį ir amžių. Parašys apie save, ką norėtų, kad išgirstų kitas žmogus, apie kurį aš kuriam aš papasakosiu apie tą žmogų, ir parašys, kogi jis tikisi iš kito žmogaus. Nebūtinai žmogaus, gal iš verslo partnerio, parašys kokią įmonę, ko tikisi. Gal nori bendradarbiauti su iš kitos šalies partneriais, gal nori su kitais bendraminčiais, bendrapakeleiviais, bendražygiais, gal nori tiesiog paprasčiausiai išgerti kavos. Jis parašys ir anketą išsiūs, kuri ateis tiesiogiai man į elektroninį paštą. Aš tavo, tu mano, .lt @gmail.com. Arba telefonu, arba elektroniniu paštu gali susisiekti su manim, bet kada, žinoma, miego laikas yra šventas reikalas, bet dienos metu gali susisiekti.
1: Taip, tai reiškia, kad jūs gausite tuos užpildytas paraiškas ir jau tuomet susisieksite su žmonėmis, kurie turi kažkokį tai panašų požiūrį į gyvenimą, kurie jau atitinka tam kitam žmogui ir jau juos suvesite kartu.
2: Taip.
1: Supratau, skamba labai gražiai, tikiuosi, kad jūsų tas laikas 25 dieną irgi bus turiningas ir tik dar norėčiau paklausti, kiek laiko šitas projektas tęsis? Iki kada žmonės gali registruotis?
2: Nuo šiandien, kadangi svetainė pasileido tik tai šiandien ir telefono numeris veikia tik tai nuo šiandien, tai nuo šiandien iki tol, kol aš turėsiu jėgų, noro, o noro aš tikrai turiu. Ir mano svajonė yra, kad nors 10 žmonių, 10 porų paskambintų man po metų, po dviejų ir pasakytų, Asta, ačiū tau, mes susitokėme. Asta, ačiū tau, mes radome bendrą partnerį verslui. Asta, ačiū tau, mes radome bendražygį, bendrą pakeleivį. Ir šiaip turiu draugą, su kurio galiu paprasčiausiai apsikabinus prie žvakės, prie žydinio, išgerti kavos ar suvalgyti torto gabalėlį.
1: Ačiū, aš jums sariu irgi Asta, dar kol kas nesakau, kad nedėkoju jums už projektą, bet dėkoju jums dėl to, kad atėjot pas mus šiandien į eterį, pašnekėt papasakot apie savo projektą, tikiuosi, kad bus pasisekęs ir kad padėsite labai daug žmonių, atrasite antrą puselę.
2: Dar norėčiau pridurti, labai didelį dėmesį skirsiu žmonėms turintiems negalę. Projekto tikslas būtent yra toks, kad suartinti žmonės kartu, neatskirti žmonės turinčius negalę ir žmonės neturinčius negalę, negalios. Kadangi aš pati esu pedagogė, dirbu su vaikais, darželyje, ir mokytoja, aš žinau, ką reiškia patyčios, aš žinau, ką reiškia kitoks požiūris į kitokį žmogų. Pas vaikus to nėra. Kada būna ta riba, kada atsiranda patyčios, kada atsiranda nepagarba, tai pas mus to tikrai nebus. Mes priimsime kiekvieną norinti susipažinti ir viskas tais iš širdies į širdį.
1: Super, ačiū Jums labai, Asta, taip gražiai užbaigėte iš širdies į širdį. Tikiuosi, kad kiekvienas rasta savo sekančią arba antrą, arba pasipildys tiesiog savo širdį. Ir daugiau informacijos galite rasti aš tavo, tu mano. Su mumis buvo Asta, ačiū labai, gražios dienos.
2: Gražios ir Jums.
1: Iki.
2: Iki.

0: pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Eteryje. Jogile.
1: Šiandien neformate turime labai neformatišką grupę, tai yra 21 Pilots. Ir kas žinote šią grupę, kas ją mėgstate, tai tikrai atrodo, kad jos albumai ir dainos kartais skiriasi labai viena nuo kitos. Jie tokį kaip ir turi tą tokį stiliuką, visiek naudoja tiek house'us, tiek elektroninės muzikos stilius, bet visgi priklausomai nuo albumo tikrai tos dainos jų skiriasi. Ir labai įdomus būna tiesa ir jų koncertai, jeigu įsijungtumėte, pasižiūrėtumėte, jie visą laiką užsilipa per koncertus, ant kažko tai aukšto, ant kokio stulpo ar kažkokios tai scenos platformos, na tikrai įspūdingi vaizdeliai būna. Ir dar viena daina šiandien bus pristatoma mūsų eteryje, tai yra One Way. Ir jie toje dainoje dainuoja, kad na pats tekstas, tai kalbama apie santykius, apie tą etapą, kai yra priimamas lemiamas sprendimas. Koks tas sprendimas? O dainos atžvilgiu tas sprendimas yra judėti viena kryptimi, kaip ir pavadinimas sako One Way, vienas kelias. Ir tai yra pasitikėti ir pasirinkti tos savo jausmus, kurie yra dabar, nuspręsti jais eiti toliau, nežiūrint į praeities klaidas ar dvejones. Ši daina tikrai milijonais, 30-40 milijonų perklausų turinti daina, tiek Spotify'e, tiek YouTube platformose pakilusi tikrai aukštai ir išpopuliarėjusi, žinoma, kad tokiose programėlėse kaip TikTok ir Instagramo Reels'ose. Tai vat dabar, kaip tik dar labiau vėl iššoka ši daina, šiek tiek ir tokiam antram bumui keliauja į pasaulį. Mes irgi jos pasiklausysime, šiandienos neformatas 21 Pilots One Away.

Blondie, Heart of Glass baigia skambėti mūsų eteryje. Daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, 14 val. Turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o vėliau jau vairą perims ir mano kolega Daumantas. Likite kartu su Radio Kelyje su gera nuotaika ir linkiu jums gražaus likusio antradienio.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
3: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakė, kad jo pokalbiai su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu dėl konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje buvo teigiami. Prieš šį svarbų susitikimą surengta artėjant lyderių kalbų jungtinėse tautose savaitėj, vienas prancūzų pareigūnas pranešė, kad Macronas buvo pasirengęs su Trumpu kalbėtis visiškai atvirai. Kalbėdamas apie Ukrainą, Macronas teigė, kad spaudė Trumpą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Daugiau nei 20 šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Amerikos Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai ES aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigijo 30 mm pabūklų sistemas. Kaip antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija, jos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Pasirašytos pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė daugiau negu 5 milijonai eurų. Tuo metu pačių pabūklų įsigijimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekio. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: reklama.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Radio Stotis.

0: Reklama. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radio 110.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

9 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Jau antradienis, na, jau antradienis iš tikrųjų gal dar ir ta pati savaitės pradžia čia yra, gal dar ir nėra ko čia labai džiugauti, kad jau čia beveik įpusėjo savaitė, tuoj čia iš tikrųjų galima skaityti, kad ir pirmadienis, jeigu ateina, tai žiūrėkite, jau čia tuoj 4 dienos ir penktadienis. Bet kuriuo atveju smagu, kad toliau esate su mumis, čia į eterį atvykstu aš, Daumantas, ir būsiu su jumis piko valandos laidoje iki pat 19 valandos. Kaip ir visuomet, tikiuosi, kad jūsų rytas prasidėjo gerai, taip pat jau neužilgo ir į darbų pabaigą nuotikos kiek galima tik gerėjam, na, o piko valandoje mes didžiausią dėmesį skiriame Kauno keliams, kas juose vyksta ir visos didžiausios aktualijos yra laukiamos iš jūsų telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, ten esame aktyvus, rašykite mums arba atsiųskite ir balso žinučių, tad tikrai lauksime jūsų visų galimų pranešimų. Kaip tik vieną žinutę jau ir esame gavę, ją jums tuoj paskaitysiu. Na ir šią valandą, žinoma, ne tik kalbėsime apie kelius, turėsime ir šiek tiek kitų rubrikų, pavyzdžiui, pašnekėsime apie orus visai neužilgo, taip pat ir bus rubrika išleista šiandien. Tad pažiūrėsime, kokia nors populiari daina čia iššoks, šią būtent, na, daina, kuri buvo išleista per visą istoriją, būtent šią rugsėjo 22 dieną ir ją apie ją truputėlį pakalbėsime ir, žinoma, ją pagrosime. Ir taip, pradėkime gal jau turbūt nuo pranešimų, na, o čia turime vieną. Sveiki, rašo Andrius, Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų turime fotoradarą. Tad štai žiūrėkite, jau nuo prabangios fotosesijos iš karto pradedame piko valandą. Na, o daugiau pranešimų galiu tik tai nebent iš bendros informacijos pasakyti, ką čia pavyksta gauti. Tai taip, šiek tiek Savanorių, atsiprašau, šiek tiek šiaurės prospektas. Žiūrint nuo Sukilėlių prospekto, na, važiuojant ten iki šiaurės žiedo, turime ten šiek tiek pasispaudimų, taip, žiūrint kitas vietas, na, nepanašu, kad čia kažkokių didesnių problemų kiltų, na, dar nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, gal dar čia teks truputėlį pastoviniuoti. Ir štai taip, na, čia jau lauksiu jūsų patvirtinimo, bet ateina įspėjimų ženklų, kad prie trijų berželių galbūt Taikos prospekte, na, čia kur netoli pramonės žiedo yra, kad čia galbūt galime turėti radarą, tad lauksiu jūsų patvirtinimo, vieną jau tikrai radarą prie Žaliakalnio terasų Savanoriuose pasitvirtinom, o ar čia ar Taikos prospekte prie trijų berželių pasitvirtins ši fotosesija, lauksime iš jūsų žinių. Taip, ir Karaliaus Mindaugo prospekte, važiuojant iki Aleksoto tilto, čia nuo Kanto gatvės gaisrinės taip pat jau spūsti mes turime ir dar taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs čia netoli tos Kanto gatvės važiuojant, na, bet nuo Akropolio pusės važiuojant čia link Aleksoto. Taip, Šventos Gertrūdos gatvėje turime pasispaudimų, čia irgi jų yra fiksuojama, bet atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjau pranešti. Ir štai turime dar vieną žinutę. Prašiau jūsų patvirtinti, ir visgi turime Taikos prospekte prabangę fotosesiją prie trijų berželių, sako, sveiki, turime. Tad ačiū Mariau už šį patvirtinimą ir labai smagu, kad jau nuo pat laidos pradžios esate aktyvus ir norite mums pagelbėti. Tad tiek žinių, 13 minučių po 15 valandos jau yra, toliau su gera muzika judame į pirmąją piko valandą.

0: 22 minutės po 15 valandos pažvelkime į ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 13 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
6: Aš tavo.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: www.kelia.lt. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausiose iš geriausių pažvelkime į tas dainas, kurios buvo išleistos būtent šiandien rugsėjo 22 dieną. Na ir žiūrint į tą visą sąrašiuką, į akis ir į ausis įkrito daina, kuri buvo išleista, žinoma, šiandien ir 2011 metais, ir tai yra Rihannos ir Calvin Harris duetas We Found Love. Na ir ši daina tapo vienu didžiausių Rihannos karjeros hitų. Ji buvo pirmasis singlas iš Rihannos albumo Talk That Talk. Taip pat daina pasižymė elektroninės šokių, muzikos ir popstilių deriniu, o jos produceris, kaip ir jau sakiau, buvo Calvin Harris. We Found Love sulaukė didžiulės tarptautinės sėkmės. Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope užėmė pirmą vietą ir joje išbuvo 10 savaičių, o Jungtinėje karalystėje taip pat pasiekė pirmąją vietą ir išsilaikė joje 6 savaitės. Daina pateko į pirmąją vietą daugelio šalių muzikos topose ir tapo vienu geriausiai parduodamu 2011 singlų. Už We Found Love vaizdo klipą Rihanna ir Calvin Harris 2013 laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią trumpą muzikinį vaizdo klipą. Daina taip pat gavo daugybę kitų apdovanojimų ir nominacijų, bei iki šiol laikoma vienu svarbiausiu Rihannos ir Calvin Harris bendradarbiavimu. Na ir manau, tikrai visi sugrįšime dabar 13 metų atgal su geromis nostalgiškomis nuotaikomis paklausysime Rihannos ir Calvin Harris dainos We Found Love.

Гуктона Філінг скамба радіо Кельєтрія, ще один атліка Вонда Щепард. На турмі лютушка, що один нас версія поведінімо «Аж тебе мілю», ар кашкай панашей. Галбут ir Violeta Tarasovina та дейна дейнує. На, рікес галбут нуйте і... į kokį Facebooką, tiksliau į Google'ą pasižiūrėti, ar ChatGPT, na, žinoma, jeigu dar vėliau aš prisiminsiu, ar bus apskritai įdomu. Taip, metas jau pasižvalgyti į tai, kas Kauno keliuose vyksta, didžiausias aktualijas čia, na, nors per daug čia tų aktualijų tikrai neįvyko ir nuo pat laidos pradžios, bent jau mano žiniomis, žinoma, jūs tai galite pakeisti, tai vis dar prie Žaliakalnio terasų turime prabangę fotosesiją Savanorių prospekte, tad važiuojant iš čia prilėtinkite tikrai, taip pat ir Taikos prospekte. Turime prie trijų berželių esančią fotosesiją, dar vieną, tad dvi fotosesijos, o už šią žinias dėkoju Mariui ir Andriui, na, mūsų tiem vieniem ištikimiausių tikriausiai korespondentų radio kelyje ir apskritai galbūt piko valandos laidos. Na, apie spustis kalbant, kol kas didesnių čia problemų nesimato. Atrodo ir Islandijos plente, ar čia nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, jokių žinių irgi, na, kiek bandau filtruoti tuos visus pranešimus, nesimato. Nuo Sukilėlių prospekto važiuojant iki Šiaurės žiedo, čia toje kelio atkarpoje gali tekti gal šiek tiek laiko praleisti. Karalius Mindaugo prospektas, na, čia už gaisrinės truputėlį pavažiavus toliau link Aleksoto tilto, na, kur ta gaisrinė yra Kanto gatvėje, tad ją pravažiavus, čia galite tikėtis kiek ilgėliau pastoviniuoti, bet tikrai nieko ten baisaus dar nesimato. Na, jau ir Raudonvario plente eismas pradeda lėtėti, automobiliai juda, dar čia nėra kaip jau visiškai stovinčios pusties, bet kuo toliau, tuo na, labiau tikriausiai čia pradėsime irgi lėtėti. Na, o toliau... Tikrai nieko daugiau pridurti negaliu, nebent jūs manote kitaip, tai primenu mūsų telefono numeris 06-11-422-22, rašykite, skambinkite šiuo numeriu, jeigu nepavyksta man atsiliepti, galbūt šneku Vilniaus stotyje, palikite balso žinutę, tikrai ją išklausysiu, arba tiesiog palikite balso žinutę mūsų Facebook'e, ten taip pat, arba paprasta žinutė, arba balso žinutė, galite mus informuoti, aš ją išklausysiu ir vėliau visiems kitiems radio kelyje klausytojams tą informaciją. Išdalinsiu. 10 minučių jau lieka iki 16 valandos, neužilgo susigirdėsime ir žiniuose, ne tik apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, bet ir bendrai visame pasaulyje.

0: Aira Smith ir Crying skambo radio kelyje eteryje. Visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias, na, o jose girdėsite, kad prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija jau yra pakeliui į Lietuvą, tad jau po minutės išgirsite plačiau. Apie tai taip pat ir turime patvirtinimą, kad radaras vis dar egzistuoja. Rašo trikojus prieš tris berželius, kaip visada, toje pačioje vietoje, na, tuos vairuotojus, kurie važiuoja per greitai, šiek tiek gąsdina. Tad turbūt geriausia rekomendacija būtų, jeigu važiuosite saugiai, važiuosite leistinu greičiu, tai nereikės dėl tų visų, ar ne, trikojų dalykų savęs gąsdinti ir savo nervus gadinti. Susigirdime žiniose.
1: Radio stotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva su kai kuriomis kitomis Europos Sąjungos valstybėmis sieks, jog Briuselis pratestų bei galbūt padidintų išimti gynybos išlaidoms, sako finansų ministras Taurimas Valys. Iki 2028-ųjų galiojantį išlygą leidžia į nacionalinį biudžeto deficitą neskaičiuoti gynybą išleidžiamo 1,5% bendrojo vidaus produkto. Jis tikino apie tai neoficialiai kalbėjęs su aplinkinio regiono bei kitomis rytinėmis Europos Sąjungos šalimis nuo Suomijos iki Bulgarijos, kurios taip pat daug investuoja į krašto apsaugą. Vengrija antradienį pranešė atsisakiusi prisijungti prie kaimininės Ukrainos inicijuotos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos, tebetvyrant įtampai po Rusijai palankios Viktoro Orbano vyriausybės pasitraukimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį vakarų Ukrainoje atidarė pirmąjį Karpatų viršūnių susitikimą ir sakė, kad jame dalyvavo 7 regiono šalių atstovai, įskaitant Vengriją. Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė šalies prisijungimą prie šios grupės, kuri, kaip teigia, Zelenskis daugiausia dėmesio skiria ekonominiam bendradarbiavimui ir saugumui. Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas antradienį pareiškė palaikantį siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie kitų šalių boikotuosiančių dainų konkursą kitais metais. Ispanija prisijungė prie Niderlandų, Islandijos, Airijos ir Slovenijos pasitraukusių iš šių metų konkurso Austrijoje, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože, kurį sukėlė Hamas 2023-ųjų išpoliai prieš Izraelį. Rugpjūtį taisyklės pakeitė Eurovizijos organizatoriai pareiškė, kad šalims dalyvaujančioms ginkluotame konflikte nebus leidžiama rengti konkurso. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radiostacijos Kelyje.
1: Reklama. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio 2-ąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio 2-ąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06 630, internete www.aujama.kredit.lt.
8: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: Sveiki sugrįžę, 12 minučių po 16 valandos, toliau judame su piko valandos programa, na ir sveiki galbūt visi, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte, čia aš Daumantas, toliau leisiu laiką kartu su jumis iki pat 19 valandos, žinoma toliau didžiausią dėmesį mes skiriame Kauno kelių informacijos surinkimui, na ir žinoma jos išskirstimą visiems radio kelyje klausytojams. O tai galite padaryti 0611 422222. Šiuo numeriu galite skambinti, galite palikti paprastą žinutę, na jeigu kartais būna tokių dalykų, kad nepavyksta pakelti ragelio, kadangi didelis atvejis, kad kalbu Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, tad tokiu atveju visados galite palikti balso žinutę, na ir būtinai ją perklausęs išdalinsiu vėliau informaciją visiems kitiems klausytojams. Na, o taip, ką šią valandą dar jūsų laukia, visai neužilgo pažiūrėsime į automobilių pasaulio naujienas, na, priklausys, kiek mes ten jų turėsime. Vėliau pakalbėsime ir apie kuro kainas rubrikoje pilam į baką, susijungsime visi į tris miestus, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda ir pažiūrėsime, kuriamegi mieste galiausiai tie degalai yra pigesni ir po top 3 degalinės kiekviename mieste taip pat apžiūrėsime. Taip, o dabar ką tenka matyti iš Kauno kelių, kokiagi čia situacija? Jau nuo Vilniaus atvažiuojantys ties Muravos veduku čia pradeda spaustis iki pat Ašigalio veduko ir atvažiuojantys taip pat ir nuo Karmėlavos čia problemų vairuotojams kyla. Na ir jau Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno tikrai yra pasispaudusi iki Savanorių tunelio, na nuo tunelio gatvės čia įvažiuojant į link Čiurlionio tilto, tad ties Čiurlionio tiltu irgi lengvų paspaudimų yra, jau Raudonvario plentas, jau prieš vakarinę aplinkelį, ten važiuojant į Raudonvario pusę, pamatysite lengvų paspaudimų, nieko per daug rimto. Taip, nuo Sukilėlių prospekto važiuojant Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo, čia irgi turime pasispaudimų ir jau nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, įprasti reikalai. Jau po truputį leismas lėtėja ir pietinėme aplinkelyje važiuojant iki hidroelektrinės, ta tikrai pamažu jau Kauno keliai pradeda šiek tiek labiau spaustis, o toliau žiūrint, ką dar mes galime pamatyti, turime dar prabangių fotosesijų, taip, jau nuo pat laidos pradžios matome prie trijų berželių vieną fotosesiją, taip pat ir prie Žaliakalnio terasų, tikrai po fotosesiją turėsime, tačiose dviejose vietose prilėtinti reikia, na ir apskritai, visame Kaune reikia važiuoti leistinu greičiu, kur reikia užleisti, kur nereikia neužleisti, ir galbūt ir spūšių, taip išvengtume ir panašiai. Tad tiek žinių, kol kas 15 minučių po 16 valandos, dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė ir toliau judame į antrąją piko valandą.
1: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas, pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas, stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: automobilių pasaulio naujienos.
1: Pasižvalgykime į automobilių pasaulio dalykus, bet prieš tai dar turiu šiek tiek naujienų Kauno vairuotojams, na, kadangi čia visai neseniai atėjo tų pranešimų, tai noriu juos ir pasakyti. Taip, Saulius mūsų klausytojas sako, jog Kaune jau nebėra prabangios fotosesijos prie trijų berželių, tad turime kol kas vienintelę prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte, tačia pasisaugokite ir mūsų klausytoja Asta, na, ir patvirtino, kad vis dar prie Žaliakalnio terasų mes turime. Ir taip pat sako, kad nuo trečios ligoninės iki birželio 23-osios gatvės važiuojant kažkas yra nutikę, na, nes tiesiog automobiliai vis spuščiuojasi. Tai, na, tikėkime, kad nieko rimto ten nėra, na, jeigu norite, galite mums ir patikslinti, kas ten ir kaip yra įvykę. O dabar pasižiūrėkime į automobilių pasaulio dalykus. Turime keletą naujienų, na, ir brangstantis dizelinas verčia ieškoti sprendimų. Pavyzdžiui, Lenkija ruošia kompensacijas, Lietuvoje siūlo naują akcizo modelį. Ir sparčiai brangstant dizelinui, Lenkija ruošia papildomą paramą ūkininkams. Sudėjus jau galiojantį akcizo grąžinimą ir naują išmoką, kompensacija galėtų siekti 2 zlotus arba maždaug 46 euro centus už litrą. Degalų kainos vis labiau juntamos ir Lietuvoje, kur jau pasigirdo siūlymų dar kartą mažinti akcizą, tačiau šį kartą kartu iš esmės pertvarkyti jo apskaičiavimo sistemą. Taip, ir toliau galime pasižvalgyti, kokių čia dalykų yra. Lenkijos Žemės ūkio ministerijos parengtame projekte numatyta ūkininkams papildomai kompensuoti po, na, beveik pusę zlotų už kiekvieną žemės ūkio veiklai sunaudotą litrą dizelino. Ši priemonė nepakeisti jau veikiančio akcizo gražinimo, na, šiemet jis siekia 1,5 zlotų už litrą beveik. Taigi bendra parama galėtų išaukti iki 2 zlotų už litrą. Papildoma išmoka būtų mokama už dizeliną įsigytą nuo kovo 1-osios iki rūpiučio 31-osios. Pirkimo ūkininkams reikėtų pagrįsti sąskaitomis, o paraišką šiuo metu planuojama priimti spalio 1-16 dienomis. Taip pat dizelinas smarkiai brangsta ir Lietuvoje. Lenkijos sprendimai aktualūs ir Lietuvai, kur degalų kainos pastarosiomis savaitėmis taip pat pastebimai išaugo. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis rugsėjo 18-ąją vidutinė dizelino kaina šalies degalinėse siekė 2 eurus ir 24 centus. Pigiausiai jis tarytą kainavo 2 eurus ir 13 centų. O brangiausiai 2 eurus ir 30 beveik 5 centus. Reaguodamas į dabartinę situaciją, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad atėjo laikas vėl svarstyti laikinam dizelino akcizo mažinimą. Kinija siunčia griežtą atsaką Europai, hibridinių automobilių pardavimų riboti neketina. Kinija atmeta galimybę savanoriškai priboti hibridinių automobilių eksportą Europos Sąjungą. Pekinas pareiškia, kad toks susitarimas prieštarautų pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms ir sąžiningos konkurencijos principams. Kinijos reakcija pasirodė po to, kai Financial Times paskelbė, kad Briuselis siekė susitarimo, pagal kurį Kinijos hibridinių automobilių dalis Europos Sąjungos rinkoje būtų apribota iki maždaug 15%. Jei susitarti nepavyktų, netmetama galimybė imtis griežtesnių prekybos priemonių. Vis dėlto Pekinas nepatvirtino, kad Europos Sąjunga jau būtų oficialiai pateikusi tokį pasiūlymą. Prekybos ministerija nurodė, reaguojantį į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją. Tiek svarbesnių pranešimų iš automobilių pasaulio, likite toliau su radijų kelyje ir greitai pasižiūrėsime ir į, ne į pasaulio, gal labiau naujienas, o į tai, kas Lietuvoje darosi, ir tai yra degalų kainos rubrikoje Pilam į baką.
2: Radijo stotis.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Aš tavo, tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 36 minutės po 16 valandos, kaip jau ir girdėjote, pagaliau sukūriau šiai laidai šaukinį, nes galvau kažkaip labai, kažkaip norisi įdomiau į tą degalų kainų rubriką įvažiuoti. Tikiuosi, kad jums jis patinka, tas šaukinys. Ir taip, na, bet prieš tai dar norėčiau keletą pranešimų pranešti. Na, ir galbūt čia labiau vienas pranešimas, bet nuo dviejų klausytojų vienas paskambino, kitas dar papildė. Nuo Baršausko gatvės jau turime spūsti važiuojant link Čiurlionio tilto. Ir ant tilto yra įvykusi avarija pirmoje juostoje. Trys automobiliai yra susidūrę ir taip pat minėjo, kad jau ir policija yra į vietą atvažiavus ir ten tikėkimės, kad nieko per daug rimto. Na, trys automobiliai skamba gal labai blogai, bet tikiuosi, kad kaip įmanoma geresnė, kuo geriau ta situacija pasibaigė. Taip, o dabar keliaukime prie degalų kainų. Aptarsime po tris pigiausias degalines tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir pažiūrėsime bendrai, kuriame mieste degalai šiuo metu yra pigiausi. Tad pradėkime gal nuo to, kokia vidutinė kurio kaina šiuo metu yra. Lietuvoje 95 benzinas 2 eurai ir 2 centai, o dizelinas šiuo metu 2 eurai ir 32 centai. O dabar pasižiūrime į degalų kainas, top 3 degalinės apie tiek benzino, tiek ir dizelino srityse. Tad benzinas turime trečioje ir antroje vietoje po 1,90 €. Čia bus Sauridoj, Martinovos gatvėje 1 ir taip pat Sauridoje garažų gatvėje 20. To pirmoje vietoje iš benzino Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia turime 1,88 €. Žiūrime į dizelino kainas Kaune. Šiuo metu MSI degalinė Jonavos gatvėje 292B 2,22 €. Čia trečia vieta, antra vieta Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, 2,20 €. Ir pirmoje vietoje Sauridos degalinė Martinovos gatvėje 1 ir čia turime 2,18 €. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti. Čia top 3 degalinės benzinas. Turime trečioje ir antroje vietoje po 1,92 €. Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A ir Baltic Petroleum Kalvarijų gatvėje 161 A. Na, o pigiausias benzinas šiuo metu yra Sauridoje, Jankiškių gatvėje 43A, čia benzinas 1,90 € yra fiksuojamas. Dizelinas Kaune, trečioje vietoje Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A, 2,22 €. Toliau antroje vietoje Saurida, Jankiškių gatvėje 43A, čia turime 2,20 € ir pigiausias dizelinas Kaune, Vilniuje šiuo metu Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125 A, čia turime 2,19 €. Keliaujame dar ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Ką ji mums pasiūlys, pradėkime vėl, kaip visada, nuo benzino. Čia benzinas. Visos trys vietos po 1,93 €. Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, MSI degalinė Taikos prospekte 124 ir taip pat MSI degalinė Minijos gatvė 154. A, ir dizelinas Klaipėdoje taip pat visos top 3 vietos su ta pačia kaina 2,23 €. Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, MSI degalinėje Taikos prospekte 124 ir taip pat 2,23 € MSI degalinėje Minijos gatvėje 154. A, ir dabar pažiūrėkime, kokiosgi kainos bendrai paėmus visas, tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus, tiek ir Kauno degalinės, kuriame mieste šiuo metu patys pigiausi degalai. Na ir čia labiausiai kovoja dėl pigiausių kainų Klaipėda ir Vilnius, bet šiuo metu Klaipėda labai, labai neriškiu pranašumu visgi įveikė. Nors nežinokite, spėjo, prieš pat pradedant rubriką buvo pigiau Klaipėdoje, bet ne, šiuo metu Vilnius nugali Klaipėdą, tad Vilnius pasižymi pigiausiais degalais, apėmus visus benzino ir dizelino vidurkius. Antroje vietoje Klaipėda, na, o brangiausi degalai šiuo metu yra Kaune, labai neriškių skirtumų, čia visi pasižymi, na, bet tokia dabar yra realybė. Tad taip, jeigu žinote kažkur ir pigiau esančių degalinių, na, galbūt kai kur su kortele, nes visos šios kainos, kurias pasakiau, čia be jokių nuolaidų su kortele ar dar kažkokių atskirų dalykų, tad jeigu žinote pigesnių vietų, pasidalinkite jumis su mumis žinute telefonu arba Facebook'e. Tikrai lauksime tų jūsų žinučių ir jeigu pamatysime pigesnių kainų, būtinai laidos eigoje aš jumis pasidalinsiu.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

Ding, ding, ding, ding, ding. Taip galima pasakyti, kad pas mus pranešimai ateina nuo jūsų. Ačiū jums labai. Taip, pakalbėsime dar prieš pat radaro pradžią. Priminu, kad po 17 valandos, maždaug 10 galbūt minučių po 17, startuojame su pirmuoju radaru ir ten jau lauksime jūsų skambučių gyvai 0374222202. Čia bus gyvosios linijos numeris, bet dabar pasižiūrėsime, ką mums pranešite mūsų bendruoju telefonu 0611422. Taip, Vytautas praneša, kad prie Žaliakalnio terasų radaras dar jūsų lauks. Čia kils problemų. Visai neperseniai gavome ir žinutę. Nuo čia kelių klausytojų, jau vardų iš tikro ir nebeprisimenu, labai atsiprašau. Nuo Baršausko gatvės link Čiurlionio tilto važiuojant ant tilto buvo įvykusi avarija, ar ji dar ten yra aktuali, nežinau, bet dėl viso pikto pranešu, kad pirmoje juostoje trys automobiliai ten buvo susidūrę, taip pat policija buvo atvažiavus ir sprendė ten esančią situaciją. Na ir galbūt ir radare sužinosime, bet bent jau pagal mano turimus duomenis ten vis dar ilgiausia spūstis yra nusidriekusi ir dabar jau taip pat ir žinutę gaunu, kad dar ilga spūstis ten yra ir labai daug problemų ten kyla ir Vytauto prospektas čia nuo parodos gatvės yra pasispaudęs, wow. Visa kaip Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto irgi spaudžiasi, Savanorių prospektas tarp ir tarp Na, tarp Kipro Petrausko gatvės ir ten važiuojant link Birželio 23-osios, statoje kelio atkarpoje ten irgi sulėtėjimas eismo yra akivaizdus. Taip, na, Baranausko gatvė čia link Telekomo sankryžos irgi pasispaudžia nuo pramonės žiedo iki pat Muravos sankryžos, irgi lėto judėjimų yra, žinoma, čia nuo Vilniaus atvažiuojantis kaip visada didžiausiai lūtė, čia maždaug nuo Ateities plento iki pat Ašigalio viduko spūsčių tikrai netrūksta. Pietinės aplinkelės irgi, na, čia gal prieš, mano, na, sakykime, prieš 50 minučių čia buvo informacija, kad tikrai labai spaudžiasi, tad manau ir dabar tai yra aktualu nuo Palemono gatvės, ten maždaug iki Kauno hidroelektrinės kantrybės reikės turėti. Na, ta žodis kantrybė tikriausiai piko valandoje yra ta žodis, kurio niekada neišvengsiu ir dar tūkstantį kartų tikrai jį pakartosiu. Taip, nesuklysiu, pasakęs tikriausiai, kad ir iš Pašilės gatvės norint įvažiuoti į Taikos prospektą problemų gali kilti. Karaliaus Mindaugo prospekte čia nuo Kanto gatvės nuo gaisrinės iki... taip, nuo Karalius Mindaugo prospektą nuo Kanto gatvės gaisrinės iki Aleksoto tilto. Na, jau pradėjo šiek tiek užsikrizdinėti. Ir taip, gaunu žinutę nuo mūsų klausytojo Andriaus. Ačiū tau. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum turime naują radarą. Ačiū labai, labai, labai. Ir jau turime du radarus. Na, jeigu užvažiuosite ant jų per dideliu greičiu, tai ačiū labai.

0: Tai labai tikrai pasakyti negalėsite. Tad prie Žaliakalnio terasų ir Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum prilėtiname savo automobilius. Ir tikriausiai nuo manęs čia žinių bus tiek. Dabar kviesiu visus jau nuo 17 valandos atversti naują popieriaus lapą ir kelyje radare tikiuosi sulaukti skambučių ir dar jūs už tuos skambučius ties 18 valandą apdovanoti dviem bilietais į Cinnamon kiną. Na, o kad jums kelelis nedulkėtų pasitinkant 17 valandą, užleisiu tikrai labai gerai radijų kelyje tinkančią dainą ir tai yra Adomas Višniauskas ir kely sustoja laikas.
1: Tu

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: Aštuonias minutės po 17 valandos, o tai reiškia, kad metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru. Aktyvuojame jį, paspaudžiame tą mygtuką ir laukiu jūsų skambučių gyvai 0374222 02, o kiekvienas jūsų skambutis gali virsti prizais. Na, keliaujant į rubrikos pabaigą, ties 18 valandą kažkam atiduosime 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad viskas, ką jums dabar reikėtų padaryti, jeigu matote dar kokią naują prabangią fotosesiją, paskambinti, patvirtinti, pridurti dar naujų dalykų ir tikrai turėsite šansą tuos du bilietus į Cinnamon kiną pasiimti. Kelyje radaras, iki ko vardu?
2: Labą dieną, Raimundas mano vardas.
1: Sveiki, Raimundai, kaip jūsų antradienį šiandien?
2: Nu, neblogas, darbingas.
1: Gerai, puiku, o kaip keliai?
2: Tik tais va, norėčiau paminėti, kad važiuojant nuo zoologijos sodo link tunelio gatvė užsikimšęs. Baisu, nežinau, ir tunelio gatvę matau įsikimšus, ir čia nuo kalno važiuojant, tai jau pilna mašino.
1: Taip,
2: jeigu galite, išvenkite.
1: Taip, dėl tunelio gatvės, jeigu jums kyla klausimų, iš karto galėčiau pasakyti, kad ten prie Čiurlionio tilto įvykusi avarija yra trijų automobilių.
2: Taip, tai dėl to čia susidaro tas pustis mašino.
1: Aišku, supratau. Gerai, Raimundai, dėkoju labai. Ar norite dalyvauti dėl prizų? Du bilietų?
2: Bandom. Senai buvau jau kažkur tai su žmona čia atsibandom.
1: Gerai, Raimundai, tada likite su mumis iki 18 valandos ir pasiūrėsime ir
2: pasiūrėsime. Dėkui, gerą vakarą.
1: Iki jums taip pat. Taip, tai nuo zoologijos sodo iki tunelio ir tunelio gatvėje pačioje, na, tikrai tų spūsčių netrūksta, nes prie Čiurlionio tilto, na, panašu, kad dar tikrai aktualiai yra ta avarija įvykusi. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu?
3: Sveiki, Marius, kadangi vairuoju Boltą, galiu papasakoti visą informaciją, kas vyksta šiuo metu Kaune.
1: Wow, visą informaciją, na, skelkit tada, ką čia žinote.
3: Jo, dabar aš kadangi važiavau į Kreboniškį, dabar atvežiau žmonės iš Šilainių į Kreboniškį, tai esmė tokia. Visas Melikonio tiltas stovė, kažkas yra, tada visa Varnių gatvė stovi, nors avarijos nėra nieko.
1: Taip.
3: Po to Krebonfestas juda normaliai, nėra jokių sustojimų.
1: Mhm.
3: Ką žinau, dabar kiek aš važiavau, dabar pastaruoju metu tiek.
1: Ai, supratau. Gerai, tada gera žinoti, Mariau, kad čia tiek informacijos pridalinote. Ar norite turėti šansų laimėti du bilietus į Cinnamon?
3: Žinoma.
1: Žinoma, gerai, tada klausykite iki 18 valandos ir dėkoju jums už skambutį. Iki, Mariau.
3: Ačiū, iki.
1: Taip, tada du klausytojai, du potencialūs Cinnamon kino bilietų laimėtojai 0374222202. Na jau iš karto, aš nežinau, man atrodo, vakarykštis pirmasis radaras tai buvo toks liudnokas labai, pats pirmasis, vėliau jau įsivažiavimo be problemų, tad pažiūrėsime, koks šitas bus radaras ir jau matau, kad jau tikriausiai trigubai jis bus geresnis. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu.
4: Sveiki, labą dieną, labas vakaras.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Kristina,
1: sveiki. Kaip jūsų antradienis prasidėjo ir kaip dabar tęsiasi? Kaip jūsų antradienis prasidėjo ir kaip dabar jis tęsiasi?
4: Siaubingai tęsiasi. Siaubingai tęsiasi. Vakar sakė, kad šiandien rodos diena be automobilių, bet dėl to visi ir išvažiavo su tais automobiliais.
1: Tyčia, ne? Tyčia išvažiavo, kad su automobiliais. Taip. Supratau, tai kurgi šiandien daugiausia jūsų akimis automobilių?
4: Žinokit, Vytauto prospektas tai katastrofa ir dabar bandau išvažiuoti į Karaliaus Mindaugą aplenkti per Panerių, bet irgi matau, kad kamsuojasi, nežinau, kaip pavyks namuose grįžti.
1: Kaip nors, ar ne? O kiek jums dažniausiai grįžti? Kiek jums dažniausiai užtenka laiko grįžti namo?
4: Jeigu taip plius minus apie 20 minučių, tai šiandien turbūt apie kokią valandą važiuosiu.
1: Tai gerai, bent jau tada pabūkite su radiju kelyje. Kristina, ar norite pabandyti laimėti prizų šiandien?
4: Labai
1: gerai,
4: norim,
1: bilietų visi. Cool. Uai, wow, net angliškai prabilau. Gerai, ačiū labai, Kristina, likite toliau su mumis ir pažiūrėsime, ar jums pasiseks. Iki.
4: Ačiū, visai, iki.
1: Taip, jau ir žodžiai cool, na, pradeda, ar ne, tas jaunimo kalbėjimas kažkodėl, nežinau, juk ir nors mūsų radio orientuojasi į 30-50 metų klausytojus, bet kažkodėl kartais tie visokie dalykai išlenda. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas pas jūs šiandien geresnio?
5: Ai, viskas kaip visada tas pats.
1: Taip, ar dar galbūt turime tą prabangę fotosesiją, kur rašėte prie Baltic Petroleum?
5: Baltic Petroleum, tai jo, turim, bet savanorių prospekte jau nebemačiau prie terasų, kad būtų.
1: O gerai, čia geras pranešimas.
5: O šiaip tai pasikimšė visur, Vytauto prospektas, Parodos gatvė, Petrausko gatvė važiavau, savanoriai biški.
1: Petrausko, savanoriai.
5: Nu, visur galima sakyti, beveik.
1: Visur. Gerai. Andriau, ačiū labai už jūsų skambutį. Tai taip, ir norite dalyvauti dėl prizų laimėjimų?
5: Pamėginam.
1: Gerai, Andriau, užsirašau jūs, dėkui jums ir likite su mumis. Iki.
5: Dėkui visam.
1: 0374222202, na taip, Petrausko gatvė, savanoriai irgi vietom pasispaudė yra, Parodos gatvė, Vytauto prospektas, sakė ten katastrofa, Varnių gatvė, visas Milikonių tiltas, nuo zoologijos sodo iki tunelio gatvės važiuojant ir taip pat dar ta tunelio gatvė, tikriausiai ten nemenkai spaudžiasi prie Čiurlionio tilto. Įvykis buvo įvykęs, na ir dar linija ten, kiek, na, iš bendros informacijos tenka matyti, tai tikrai vis dar nebloga. 0374222202, ar dar turime klausytojų, ar dabar jau kaip tik būtų galima iššokti į pauzelę ir galėtume vėliau sugrįžti. Ne, dar pauzelės nenorite, tai važiuojam su radaru toliau. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu.
6: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis, ką galiu pasakyti, kad Veiverių Užnemunė, nu, 10-15 mašinų, tai čia neskuselė.
1: Ai, supratau. Tai čia nieko blogo, ar ne?
6: Taip, bet dovanų paskambinsiu, kas mane laukia raudonų aplinkę.
1: Gerai, supratau, ačiū labai, Dmitrijus. Iki. Taip, Dmitrijus, be dovanų. 0374222202, ar dar turime norinčių sudalyvauti radare ir prie to paties sudalyvauti žaidime. Kelyje radaras, klausime jūsų ko vardu.
7: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
7: Justina.
1: Justina, malonu, ar dažnai klausote kelyje radaro?
7: Stengiuosi.
1: Stengiatės, gerai, Justina. Tai ką šiandien mums pasakysite?
7: Tai kamštį, tai turime nuo Petrašiūnų įsikimo link Muravos.
1: Sukimo link Muravos. Supratau, ar ilgai čia jau stoviniuojate?
7: Kaip sakėte?
1: Ar jau ilgai čia stoviniuojate?
7: Taip.
1: Taip, supratau, aiškiai ir suprantamai. Justina, ar norite šiandien laimėti prizų?
7: Norime,
1: ar ne? Tai gerai, tuomet likite iki 18 valandos ir pasižiūrėsime, ar pasiseks. Iki Justina, ačiū skambutį.
7: Iki.
1: Wow, Justinos toks balsas, sakyčiau, toks visai radijui tinkantis. Reikėtų pagalvoti galbūt karjeros kryptį arba pridėti dar vieną papildomą savo profesiją prie esamos dabar. 0374222202. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Labą dieną, Simona.
1: Simona, malonu. Ar jūs dažnai klausote radarą?
8: Truputį buvau išvykusi pailsėti.
1: Gerai.
8: Ir dabar grįžau šiandien pirmą dieną, kai sėdau už vairo ir išlindau. Ir gal kas nors jau pasakojo, kokia situacija link Heso važiuojant. Ir toliau link
1: hidroelektrinės
8: dar... Link Rokelių, ten daug gatvės.
1: Jeigu jūs pasakytumėte, tai būtų puiku.
8: Kaip sakot?
1: Jeigu jūs tai pasakytumėte, tai būtų puiku.
8: Tai aš išvažiavau ir pakraupau, ar čia dabar kasdieną šitaip?
1: Dabar
8: siaubingai, žinokit, nuo restorano svarstyklės iki, turbūt nuo Petrašiūnų, to mažo šiliuko žiedo, kamštis begalinis. Ir kiek rodo navigacija, kad iki pat Heso nuvažiavimo tenai link Raudono kryžiaus gatvės.
1: Ujojoj, na čia
8: tik... Jo, ir kažkaip netgi, žinokit, dviem eilėms lenka, nors paskui visi turi reikiuotis į vieną eilę. Čia tuo naujoju mūsų nusikimuku. Aha. Bet aš nesuprantu, niekas nepranešė apie jokią avariją priekį.
1: Ne, čia niekas, kažkaip iš šito būtent galo, kažkaip mes pranešimų negauname. Tai Simona, jūsų pranešimas yra itin originalus radaro rubrikoje.
8: Jeigu kas nors turi kitą kelią, tai tavau nevažiuoja čia.
1: Bent
8: jau, nežinau, šią valandą.
1: Gerai, supratau, Simona, ačiū labai, labai gerą informaciją. Ar norite dalyvauti žaidime dėl Cinnamon Kino
8: bilietų? Žinokit, aš tik dabar įsijungiau, tai net nežinau, kame žaidimas, kame reikalas.
1: Du biletai į Cinnamon Kino
8: atiteks, bet
1: reikia išklausyti iki 18 valandos.
8: Stengsiuos.
1: Gerai, Simona, ačiū tada, likite su mumis.
8: Prašom, iki.
1: Taip, ką gera klausyti iš jūsų, kad galbūt kai kur ir katastrofa, kitur siaubas, kitur sako nevažiuokit, bet na, gerų nuotaikų girdisi, kad gal šypsenų ir nematau, bet iš jūsų balso tono tikrai galima suprasti, kad na, nesate galbūt visiškai jau tamsoje paskendę savo emocijų. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu.
9: Labą dieną, Virginijus.
1: Sveiki, Virginijau, ar ir jūsų šiandien gera nuotaika?
9: Gera.
1: Gera, gera. Kokie keliai, ar irgi taip pat? Geri ar blogi?
9: Jo. Dabar Varnių tiltas į Neries krantinę. Važiuojant nuokalnės kamštis tenai. Savano Taikos prospektas irgi kamščiai.
1: O, Taikos prospektą dar negirdėjome, supratau. Bet čia į, nuo, turbūt nuo pramonės žiedo, ar ne, iki aklųjų, į tą pusę, ne?
9: Taip, taip.
1: Aišku.
9: Taip, nu pramonės žiedo.
1: Aišku, gerai, supratau, Virginijau, ačiū labai ir kol kas tai viskas, ar ne? Virginijau, tai kol kas viskas. Gerai, ar norite laimėti prizų šiandien?
9: Nu, bandykim.
1: Bandykim, gerai, tuomet likite iki 18 valandos ir pamatysime, ar pasiseks. Iki, Virginijau, dėkui už skambutį.
9: Ačiū, prašau, iki.
1: Taip ir dėkojame jums visiems labai, kad ir klausote ir dar didesnis ačiū žinoma šioje valandoje, kad skambinate mums. Ir panašu, kad šitas pirmasis radaras dar ilgai neužsidarys. 0374-222-02. Klausime jūsų kelyje, varda, kelyje radaras, ko vardu?
10: Sveiki, Vytis, tikras.
1: Taip, taip. Raudonu
10: įmonė važiavus iš apinkį kelio, prie pirmos parės Bučkis, važiuojant link į Kauno pusę.
1: Supratau, ties kur Bučkis įvyko?
10: Nuvažiavus nuo apinkį kelio, pasukus į mane. Ir prie pirmos perėjos pasibučiavo į mergaitę.
1: Supratau. Gerai, tikėkimės, kad ten ne per daug smarkiai, ar ne? Viskas tvarkoje, visi sveiki gyvi.
10: Ne per daug, bet žinai, mergaitės aiškia, tai kamštukas garantuotas jūsų.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai, Dimitrijau.
10: O, noriu pasakyti, taip. Raudos draplantas, nuvažiavus. Įsapinkį kelio, raudonuoja nuo tilto pabaigos.
1: Vau, wow, nuo tilto pabaigos jau. Gerai, dėkui labai, Dimitrijau, be dovanų, ar ne, kaip visada? Gerai, iki, Dimitrijau, ačiū už skambutį. Vau, wow, 0374-222-02, na, esu paruošęs jau Roko Jan dainą sudeginai, tad nuo jūsų čia priklausys, ar jau greitai ją paleisime ar ne. Kelyje radaras 0374-222-02, 5, 4, 3, 2, 1, nu, wow, wow, čia jau tyčia tai padarėte. Kelyje radaras, klausau jūsų, ko vardu.
11: Sveiki, dar sustėjau, vadinasi.
1: Taip.
11: Kristina skambina.
1: Kristina, tai, čia jau antroji žinokit... Kristina, ar jau ta, kuris skambino mums prieš tai?
11: Ta pati, kuris skambino.
1: Gerai, klausau jūsų, praneškite, ką norite.
11: Tai, žinokit, važiavau Juozapavičiaus gatvę, tai super, jeigu nuo miesto važiuojat į Juozapavičiaus gatvę, galit važiuoti. Į link Panemunę, bet jeigu iš kitos pusės į miestą, tai geriau nevažiuoti.
1: Ai, supratau, tai geriau nevažiuoti. Tai geriau išvažiuokit iš tos per kitur.
11: Jo, jo, nes kamšuojasi tikrai ir kas nuo Panemunės suktų link miesto, tai tenais irgi per visą tiltą Juozapavičiaus pravažiavus yra kamštis nemenkas ir sukančių labai daug.
1: Vau, wow, supratau. Gerai, ačiū labai už skambutį, Kristina. Likite toliau su mumis. Iki. Gerai, jau pradedu skaičiuoti sekundės. 0374-222-02, 5, 4, wow, na, jūs pavarote. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
12: Labą, Valentas, patrūkė.
1: Tai, Valentai, sveiki, kaip jūsų darbeliai šiandien?
12: Taip, taip nieko, nuo Slėnio gatvės iki Geležinkelio stoties papildomai atvažiuos su minus 22 minutėm tas rožas.
1: O, supratau.
12: O dabar eilėje stoju Radonų ir Plentėnų Armitažo link galo važiuoti likti regitros pusė.
1: Lėlė, tai dar ten ar ne, tikriausiai greitai neišvažiuosite, ar ne?
12: Ne, oi, sakau, prie Armitažo, kaip tik ir stoju.
1: Supratau, na, tas geriausias išreiškimas, o, tai žinai, kad tikrai jau rimta. Gerai, ačiū labai, Valentai, už skambutį ir dalyvaujate žaidime beje.
12: Ne, šiandien dar nedalyvaujate.
1: Ne, gerai, Valentai, ačiū jums tuomet už dalyvavimą ir iki. Taip, turime Valentą 0374-222-02, ar sulauksime dar klausytojų? Toliau nestabdote, ok, let's go. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Čia vėl Simona.
1: Simona, ką dar naujo mes turime?
8: nieko patikslino, jokios avarijos nėra, per tiesą galima ramiai važiuoti. Naujas tas mūsų pietinis atsklinkelis ir kai trombas pats pasidaręs ir viskas, tik tai tiek žinokit.
1: Supratau, gerai, ačiū už patvirtinimą ir už patikslinimą. Iki, Simona.
8: Iki.
1: Taip, Simona mums tikslina, kad pietinis aplinkelis, na ten ir toliau, trombas, ar ne, kaip sakėte, 0374222, 02. Jau noriu skaičiuoti laiką, bet toliau jūsų skambučiai keliauja. Kelyje radaras, klausome jūsų ko vardu.
13: Sveiki, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai, kas geresnio?
13: Nuo kalno žinutė, kur buvo avarija, kylant į Europą, nu, į Europą prie žalėje tiltą, tai policija jau švyturėlius išsijungė ir lygtai išvažinėjo, ką tik aš pro juos pravažiavau, tai ten gal jau biksas.
1: Ai, jau turėtų tunelio gatvę ten visą...
13: Jo, gali būti, kad jau tuoj atsikimš, bet čia geležinkelio stoties mazgas, tai pavadinkim.
1: Aha.
13: Tai nei šio Zapavičiaus, matau, niekas nepakyla, čia aš dabar šitam turiu pravažiuoti. Jei nereikia, nevažiuokit.
1: Vargelė, žodžiu. Aišku, gerai, Vytautai, jūs jau dalyvavote šiandien radare, ar ne? Ar pirmąjį kartą skambinate?
13: Ne, nedalyvavau.
1: Nedalyvavote. Ar norite dalyvauti dėl prizų į Cinnamon?
13: Na, neturėsiu galimybės tiesiog išklausyti šiandien. Gerai, tuomet... Bandau nuvažiuoti į kitą darbą.
1: Gerai, ačiū Jums tuomet už Jūsų dalyvavimą čia. Iki.
13: Iki.
1: Taip, 0374222202 radaras toliau yra aktyvus ir, na, smagu, jog gal tos muzikos jums dabar reikia mažiau, norite išsiaiškinti ir kitiems pranešti, kur kaip kas yra Kauno keliuose. Kelyje radaras, klausime jūsų ko vardu.
14: Sveiki, gyvė, Mindaugas. Taip galiu pasakyti, nuo parodos visas Vytautas labai, labai sunkiai judam, iš karo ligoninės į Vytautą irgi labai sunkiai judam, visi, kas čia randas Vytauto prospekte į stoties pusę, tai visiems labai, labai, labai nuoširdžiai užuojautam.
1: Wow, supratau. Ar norite sudalyvauti žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
14: Taip, būtų malonu.
1: Gerai, kuo dar vardu esate, priminkite?
14: Mindaugas.
1: Mindaugai, gerai, Mindaugai, užsirašau jūs ir pažiūrėsime, ar jūs palydės sėkmė šiandien. Iki. Wow, žinokite, net nusikosite reikėjo šiandien tiek nuo pat ryto ir dar dabar. To šnekėjimo yra nemažai, tad jau tai pradeda atsiliepti ir taip pat turiu atsiliepti jums, skambinantiems telefonu. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
15: Labadiena,
1: ko vardu?
15: Tadas.
1: Tadai, sveiki. Tadai, kaip šiandien? Kokie reikalai Kauno keliuose?
15: Šiandien, nežinau, man visi laik normaliai.
1: Visada normaliai. Tai kurgi tas normaliai arba prasčiau šiuo metu?
15: Man reikia važinėti tam tų mašinų, kaip ir nėra per daugiausiai, bet va dabar čia taip netyčia pradėjo, pareikėjo prasukti, ten žmonėm katastrofą patekti.
1: Čia nuo depo...
15: Giraitė, Romainius.
1: A, supratau.
15: Paskui ten tą 9 forto gatvę, ten visą užsigrūdus mašinom, tai ten žmonėm yra ką veikti.
1: Gerai, Tadai, ačiū už informaciją. Ar dalyvaujate žodime dėl Cinnamon kino bilietų?
15: Nu, taip, bandom laimę.
1: Bandom, gerai, tai iki 18 valandos. Tai klausykite ir pažiūrėsime ir pasiseks. Iki.
15: Iki.
1: Taip, na, o žinokite, šiandien tikrai konkurencijos bus. Klausytojų yra nemažai, informacijos nemažai ir jau daug tikrai čia, ką pavyko sužinoti. 0374222202, judam toliau. Ką čia be padarysi, važiuojam. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
16: Nieko nori nepasakyti, Dmitrijus Tikrasis, nuvažiavimas į Raudondvario plentą iš A5 kelio, iš abiejų galų, ir nuo depo, ir nuo akademijos.
1: Supratau.
16: Pestute greičiau.
1: Pestute greičiau. Gerai, Dmitrijau, ačiū labai už skambutį. Iki.
16: Iki.
1: Na viskas, ką mano bičiuliai, laikas tą pertraukytę padaryti būtų 0374222, 02, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Padarykime radarą, žinokite, radare jau 20 minučių užsibuvome, vėl pradėsime rekordus mušti. Paklausykime Roko Jan dainos Sudeginai ir aš keliausiu į Vilnių ir į Klaipėdą laikas ir tų miestų klausytojams šiek tiek radaro išgirsti.

0: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
6: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
7: Radio stotis.

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Aš tavo.
7: Tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
3: Spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
9: Wow, nu tikrai superinį pirmąjį radarą turėjome, mačiau, kad ir dar toliau klausytojai skambino į mūsų gyvąją liniją. Na, bet jį prateskime dabar ir priimkime daugiau skambučių. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
10: Sveiki, dar kartą Marius.
9: Sveiki,
10: turiu
9: Mario.
10: Dabar informacijos taip. Radvilėnų plentas prie zoologijos sodo, Baranausko gatvėje stovi, dabar tas apvažiavimas nuo šiaurės žiedo, dabar jau standartiškai užsikišęs iš visų pusių. Ir tą Utenos gatvė link Petrausko gatvė ir nuo Petrausko link Utenos irgi stovi.
9: Ai, supratau. Gerai, Mariau, ačiū labai už jūsų žinias. Likite toliau su mumis. Iki.
10: Ačiū, iki.
9: Taip, 037-422-02, toliau informaciją ar ne siurbėme ir norime, kad jūs jau dabar patys pasakytumėte, kur, kaip ir ką matote. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: sveiki, vėl Mindaugas. Taip, Mindaugai. Vienu žodžiu, norėjau pasižiūrėti, nuo kurios vietos daugiau mažiau prasideda eilutė į geležinkelio stoties pusę. Tunelio gatvėje, tai galim sakyti, jau pasiekiau molą.
9: Oho, jau.
11: Ir čia galim sakyti, gal biškį dar laisviau, bet galim sakyti, kad eilutė pasiekė daugiau mažiau molą.
9: Aišku, gerai, dėkui labai. Kad
11: jeigu kas norėsit važiuoti į geležinkelio stotį, tai nusiteikit labai ilgai važiuoti.
9: Gerai, ačiū labai už jūsų žinias ir likite toliau su mumis. Iki. Taip, kasgi gali geriau pasakyti Kauno kelių žinias, nei patys kauniečiai paskambinę, na ir puikiai suprantantis, pažįstantis visą Kauną, na, tikiu, kad, na, drąsiai galima skaityti, tikrai geriau už mane. Aš čia tik Kaune, tik metus gyvenu, tų vietų dar gal kažkada pažinsiu, dar tų metų reikia, bet tuo radaru ir džiaugiuosi, kad galite, na, mane aš truputėlį išgelbėti. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
12: Sveiki, Vaidotas, skambina.
9: Sveiki, Vaidotai, klausau jūsų, kaip sekasi
12: šiandien važiuoti? Noriu truputį pozityvų įnešti. O,
9: važiuojam, gerai, klausom.
12: Tai nuo, sakykime, savanorių, nuo savanorių link Nuokalnės, tai viskas kuo puikiausiai. Važiuojam leistinais galimais greičiais.
9: Žodžiu, viskas tvarkoje.
12: Taip, taip, jeigu biškutuką prastom, tai tik prie šios aforo, bet šiaip viskas puiku.
9: Gerai, Vaidotai. Ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate žaidime šiandien dėl Sinamonkino.
12: Pabandom.
9: Gerai, ačiū labai, užsirašau ir likite su mumis. Iki.
12: Ačiū, iki.
9: Puiku, wow, na, tokie radarai man džiugina, žinokite, išeinu į 18 valandą ir jau po tų radarų išeinu namo, kaip tik su gera nuotaika grįžtų namo, sakau žmonai, žinok, šiandien radaras buvo puikus, nuotaika gera ir nebuvo liūdna, nesijaučiau vieną šio studijoje sėdėdamas, 0374222202, ar dar sulauksime čia jūsų skambučių, ar galėsime... Na, aš net nežinau, ar reikėtų dar tai vieną pertrauką padaryti. Šiandien tikrai nemažai jau ką galėjome, tą sužinojome. Tad, na, manau, visai neužilgo ir prizus galėtume išdalinti. Taip, na, minėjo, kad nuo zoologijos sodo iki tunelio gatvės. Tunelio gatvėje minėjo, kad jau turėjo ten viskas kaip ir pradėti išsivalyti. Ir, na, bet atrodo, kad dar ten spuščių visgi yra toje, na, nuo Varšausko gatvės važiuojant ir į tunelio gatvę, gal su laiku turėtų, na, šiek tiek geresni reikalai ten būti. Minėjo apie Varnių gatvę, sakė, kad stoviniuoja. Vytauto prospektas, ten minėjo, kad tragedija, pietinės aplinkelis ir ten taip pat, jeigu nesuklysiu pasakydamas, ir Masiulio gatvė spaudėsi važiuojant iki hidroelektrinės, ten taip pat, ten arti tragedijos tie reikalai buvo, toliau ir nuo Vilniaus atvažiuojantis, na čia senesnė informacija, bet čia dažniausiai visą laiką jį pasitvirtina ir net nebijojo, kad dabar taip yra, na ties Muravos viaduku turėtų spūstis čia būti važiuojant iki Ašigalio viaduko aplink šiaurės žiedą, na čia nuo Muravos atvažiuojant, bet jeigu nesuklysiu, irgi sakė, kad aplink šiaurės žiedą buvo tų pasispaudimų, Kipro Petrausko gatvė čia taip pat iki savanorių važiuojant arba iki, sakė, kaip nuo Petrausko iki Utenos, Utenos gatvė iki Petrausko gatvės, taip pat Šventos Gertrūdos gatvė. Beje, apie radarus, juk turėjome juos kelis, vienas yra į, taip, Baltic Petroleum degalinė. Manau, kad tai yra kol kas vienintelis radaras fiksuojamas, tai yra Jonavos gatvė prie Baltic Petroleum degalinės. Čia taip pat reikėtų pristabdyti. Na ir kaip minėjo, bent jau praeitame radare, kad tiek nuo 9 forto pusės, čia atvažiuojant tiek nuo Akademijos link Raudonvario plento, na A5 keliu, čia irgi ne ką geresni reikalai buvo, o Raudonvario plente nuo Ermitažo į Regitros pusę, ten važiuojant Raudonvario plente, čia irgi na, teko pastoviniuoti. Nuo Petrašiūnų įsukimo link Muravos važiuojant, taip pat, kiek matau už tų pranešimų, Juozapavičiaus prospekte link Panemunės, sakė, viskas yra tvarkoje, bet į kitą pusę važiuojant jau problemų ten buvo nemažai, sakė geriau ten nevažiuoti, bet kas čia žino, gal jau tos situacijos ir tvarkosi. Ar dar turėsime skambučių, ar, na, tikriausiai dar turėsime laiko vienai pertraukai. 0374222202. Matau, kad jau skambinate kai kas ir ne į tą numerį. Numerį 471 skambinate ne ten, kur reikėtų į gyvąją liniją. Šiuo metu reikia skambinti. Gerai, tuomet padarykime dar vieną pauzelę. Aš dar tuos plojimus pasiliksiu truputėlį vėliau ir sugrįžkime po labai neilgos pauzės.
13: Radio stotis kelyje.
14: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
15: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
16: Aš myliu knygas, knygos LT.
17: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
18: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: tikrai verta.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radio imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Paskutinysis radaras ir jau kiek jame spėsime, tiek ir pabūsime ir pažiūrėsime, ar dar tų pranešimų surinksime daugiau iš jūsų, ar jau atiduokime kažkam du bilietus į Cinnamon kiną. 037-422-202, dar kelias minutės galime paskirti jūsų skambučiams, na bet jau tik nuo jūsų priklauso, kiek dar tos informacijos mes čia galėsime pateikti. 037-422-202. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Bet svarbiausia, reikia paskambinti, reikia sudalyvauti ir tikėtis, kad stebuklingasis ratukas atsisuks į jus. 037-422-202. Taip, dar vieną skambutį mes turime, tad dabar ir pakelkime ragelį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Gintaras.
2: Sveiki, Gintarai. Kaip jūsų šiandien antradienis?
4: Normaliai.
2: Normaliai. Ar keliuose taip pat normaliai ar nelabai?
3: Nu, keliuose, tai nuo akademijos važiau ir įvaukiškai daugiau mūsienų buvo. Mm-hmm. Kaip ir minėjo, prie lampėčių į kadijų būtų, ten mažai buvo ir vos ten avarija neįvyko. Nes bandė vienas mechanis įlėti ir sunkiasvorio iš galo važiau.
2: Ai, na štai.
3: Jie apie tą nepagalvoja, kad jiems sunkiau sustoti negu jiems.
2: Na, visi sako, jie turbūt sako, niekada man nenutiks tų blogų dalykų, bet visiems jie nutinka. Ir
3: per plauką vos.
2: Per plauką.
3: Na, neįvyko, tai būtų dar daugiau.
2: Kažkada bus ne per plauką. Na, bet tikėkimės, kad gal kažkada susiprotės tokie vairuotojai.
3: Na, tai, nes ten eilė stadžia bandė tuos, kad įvažiuoti.
2: Aišku. Gintarai, ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
3: Dalyvau.
2: Gerai, Gintarai. Tuomet liekite su mumis ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
3: Gerai. Okay.
2: Taip, ir jau po truputėlį keliaujame link radaro pabaigos. Dar vienas, turbūt, du maksimum skambučiai, 037-422-202. Taip, ką mes sakėme, na, tai prabėgsiu nuo zoologijos sodo iki tunelio, sakė, jog spaudžiamės, na, bet čia labiau radaro pradžioje visas Milikonių tiltas. Sakė, Milikonių tiltas, gavau žinutę, kad kur čia toks yra, 55 metus gyvenu Kaune ir nežinau, apie kokį čia tiltą. Tai gal čia apie Varnių tiltą kalbėjo, gal čia apie tą, na taip. Varnių gatvė stovė, Vytauto prospektas taip pat minėjo, kad ten yra, na, tokia tragedija, bent jau tuo metu, kai klausė, na, tikrai, kažin, ar visomis tomis informacijomis dabar galime pasikliauti, bet spėčiau turbūt, kad tunelio gatvėje dar ten turėtų būti sunkesnių dalykų. Petrausko gatvėje parodos kalnas, vis dar turime fotosesiją, beje, prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje. Na ir žinoma, prie važiuojant nuo Vilniaus ties Muravos viduku, čia dar pasispaudžiame Taikos prospektas, irgi juda lietai, visas dar vis pietinis aplinkelis čia tikrai labai smarkiai spaudžiasi Masiulio gatvė. Ir taip, ką čia be pridursi? Na, apie Masiulio gatvę ir pietinį aplinkelį, žinoma, minėjau, turėjau omenyje, jog važiuojant iki HESO arba hidroelektrinės. Gerai, uždarykime radarą, ką čia jau galėjome prisakėme, tikrai tos informacijos buvo labai daug, labai nemažai ir dabar pažiūrėkime, ką, na, tik tai gaila, kad vienam klausytojui. Gal kažkada ateityje ir daugiau turėsime tų prizų, labai tikiuosi, bet dabar vienam klausytojui nusišypsos sėkmė, tad aš esu pasiruošęs plojimus, esu pasiruošęs jūsų visų dalyvavusių vardus, tad juos mes susidėkime ir išsisukime ir pažiūrėkime, kam šiandien pasiseks. Taip, sukame ratuką ir pažiūrėkime, kam šiandien sėkmė atsisuks. Ir šiandien turime mėlyną spalvą mūsų ratuke ir šiandien turime laimėtoją. Jos vardas yra Kristina. Kristina, sveikinimai jums. Jums atitenka du bilietai į Cinnamon kiną ir jums taip pat atitenka plojimai. Taip, Kristina, susisieks su manimi jau po 18 valandos žinių.

0: žinių, paaiškinsiu tau, kaip gali šiuos bilietus be jokių problemų atsimti. Taip pat ačiū visiems kitiems dalyvavusiems, labai vertinu, labai dėkoju. Šiandienos radaras buvo puikus, nuostabus, pirmajame radare 20 minučių išbuvome. Tai ko daugiau galiu aš ar pats radijas kelyje prašyti, bent jau na, kuomet šią rubriką mes ir darome nuo 17 valandos. Tad dar kartą dėkoju visiems, o kviečiu kitą valandą dar vis niekur nepabėgti. Toliau tęsime programą iki pat 19 valandos, na, o joje jūsų laukia dar daugiau šiek tiek kelių pranešimų, jau po 18 valandos apžvelgsime gal jau šiek tiek pratuštėjusius Kauno kelius. Toliau žiūrint dar orų prognozę turėsime, pažiūrėsime kokie orai mūsų lauks per kelias ateinančias dienas ir dar savaitės atradimas bus, kuriame vėl lauksiu atlikėjo atvykstančio į savo, į mūsų studiją. Tai bus atlikėjas Nois, taip pat yra dalyvavęs Eurovizijos atrankoje, na, toje pačioje naujausioje tikrai ten neblogai pasirodė ir pakalbėsime ir pristatysime jo pačią naujausią dainą, bet plačiau apie tai jau įpusėjus kitai valandai, o dabar likite su radijo kelyje ir susigirdime 18 valandos žiniose.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Lietuva su kai kuriomis kitomis ES valstybėmis sieks, jog Briuselis pratestų bei galbūt padidintų išimti gynybos išlaidoms, sako finansų ministras Taurimas Valys. Iki 2028-ųjų galiojantį išlygą leidžia į nacionalinį biudžeto deficitą neskaičiuoti gynybai išleidžiamo 1,5% bendrojo vidaus produkto. Jis tikino apie tai neoficialiai kalbėjęs su aplinkinio regiono bei kitomis rytinėmis ES šalimis nuo Suomijos iki Bulgarijos, kurios taip pat daug investuoja į krašto apsaugą. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus dėl judėjimo naktį, apimančius patekimą į tam tikras Narvos upės dalis, medžioklę ir šaunamųjų ginklų nešiojimasi pasienio zonoje, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR. Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB įvesti apribojimai Leningrado srities Kingisepo ir Slansų rajonuose galioja nuo rugsėjo 16 iki rugsėjo 26 dienos. Rusija teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti pasienio saugumą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančios energetikos viešųjų pirkimų bei pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymų pataisas. Pakeitimai energijos skirstimo operatoriui ESO ar kitiems operatoriams leis pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, sudarant tarpusavio pagalbą. Sutartis be viešųjų pirkimų. Parlamentas antradienį ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pasiūlius jį ilginti iki 75 metų. Daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65, kaip yra dabar, o iki 70 metų. Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kai teisėjui sukanka 65 metai arba sueina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Už tai balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 28 politikai. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: 90.10.
1: Reklama. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: 14 minučių po 18 valandos atvykstame pas jūs, bičiuliai, ir metas jau įvažiuoti į paskutinėje piko valandos laidos programos valandą, kurioje čia darbūsiu su jumis aš, Daumantas, iki pat 19 valandos. Dar šiek tiek čia pirmajame savo išėjime pakalbėsime apie Kauno kelius, kas dar čia liko po radaro, taip pat sveikinimai radaro laimėtojai Kristinai, kurie atsiima du bilietus į Cinnamon Kiną, taip pat primenu, kad ir rytoj, poryt ir dar už poryt, iki pat penktadienio, mes vis dar tuos du bilietus į Cinnamon Kiną atiduosime. Svarbiausia dalyvauti ir kažkada jūsų sėkmė vis tiek ateis, bet na, galbūt nebūtinai ir dėl tų bilietų į kiną būtina čia dalyvauti, tiesiog būkime draugiški, geri, sukurkime gerą radio kelyje bendruomenę, ar būtent kelyje radaro bendruomenę, kuri iš karto susijungia nuo 17 iki 18 valandos ir padeda vieni kitiems, na, arba bent jau ar ne, morališkai palaiko. Ir toliau žiūrint į šią valandą, dar apie orus visai neužilgo pakalbėsime, kokie gyvus šilti, šaltesni jie, kelias ateinančias dienas ir 18.30 kviesiu paklausyti savaitės atradimo rubrikos ir jau visai neužilgo čia pas mūsų studiją turėtų atvykti dainininkas, dainų autorius, jį galėjote išvysti ir Eurovizijos atrankose ir tai yra Noi. Prieš keletą dienų išleido jis savo naujausią darbą Bėgi nuo savęs, tad ir turėsime su juo pokalbį, pažiūrėsime nuo kogi ir kas jo dainoje bėga nuo savęs, tad smagus pokalbis ir vėliau šią dainą mes pagrosime ir dar galėsite ją įvertinti. Kasgi šiuo metu dar sutiks, bus sutinkama Kauno keliuose prie Taikos žiedo turime eismo įvykį vykusį čia nuo šeštojo forto pusės, bet tik įvažiuojant atrodo čia pat į Taikos žiedą, vis dar Vidūno alėja šiek tiek ties Kipro Petrausko gatve pasispaudusi, Parodos kalnas ir Kipro Petrausko gatvė. Ties Parodos kalno, atrodo, ten irgi tų spuščių yra, taip, ir jau panašu, kad prie Čiurlionio tilto eismo įvykis čia yra susitvarkęs, nieko čia daugiau nebesimato rimtesnio, tad manau galėsime po truputėlį jau pamiršti visus blogiausius dalykus ten. Ir Raudonvario plente čia spūstis gerokai yra apmažėjusios, ar bent jau pranešimų mes iš čia negauname, dar vis reikia prilėtinti prie Baltic Petroleum Jonavos gatvėje, čia problemų gali kilti, jeigu važiuosite per greitai, na, tiesiog prabangi fotosesija čia dar yra. Toliau liūdnesnė situacija yra pietinėme aplinkelyje, važiuojant link hidroelektrinės, ten dar automobilių įlūtė nebloga, tas pats ir Masiulio gatvėje pabūti reikės. Bet ko galėčiau galbūt nudžiuginti, tai nuo Vilniaus atvažiuojančius, čia jau, na, labai minimalus, manau, pasispaudimas į Islandijos jau plentai važiavus nuo Muravos veduko, čia nebedaug pastuviniuoti reikės, pavyzdžiui, važiuojant iki Ašigalio. Veduko. Taip, ties devintojų fortų čia nieko rimtesnio nebesimato, dar Vandžiogalos plentas ten link Šakių važiuojant, gal čia šiek tiek užsibūsite. Ir tai yra viskas šiam pirmajam išėjimui į eterį, būtent šią valandą, tad likite toliau su mumis, greitai orai ir šiai valandai įpusėjus savaitės atradimas.
1: Radio stotis. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje. Pažiūrėkime šiandien, na, jau šį vakarą paskutinį kartą, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Trečiadienio naktį daug kur ypač rytinės rajonuose lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sviruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 11 ir Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Savaitės atradimas atvyksta pas mus ir iš tikrųjų ką tik girdėjote kaip tik vieną šios savaitės atradimo dainą, tad na, bonusų pagrojame ir dar vieną dainą prie to paties, kuris skambės visai taip pat netrukus. Toliau tęsime savaitės atradimus, na, o antradienio atradime jau kartą pas mus svečiuose apsilankęs dainininkas ir dainų autorius Noi. Vos prieš keletą dienų Noi išleido dar vieną savo naują autorinį darbą Bėgi nuo savęs. O kodėlgi teko šioje dainoje kažkam bėgti nuo savęs, tikriausiai tuo ir sužinosime, ar ne? Sveikas, Nojau.
1: Sveiki.
0: Kaip gyveni? Nesijaudini?
1: Viskas okay. Visą laiką jaudinu, aš prieš interviu visus.
0: Nieko, ar ne? Šiek tiek reikia tos praktikos, galiausiai vis tiek jau ateisi kažkada į tą radiją kelyje, atsisėsi, užversi kojas ir čia easy tas
1: interviu. Gal be kojų užvertimų, bet tikiuos, kad kada nors taip su praktika.
0: Supratau. Kas naujo pas tave dabar gyvenime yra įvykę, ar ne? Neseniai tavo dainą pristatėme kartu su Domini, kas dar geresnio įvyko?
1: Taip, Dominiko va kaip tik linkėjimai, žinau, kad klauso. Toliau rašinėjau savo albumą, kaip minėjau prie tam irgi interviu, kad dirbant savo debiutinio albumą, tai čia yra mano pirmoji daina debiutinio išeinančio albumą.
0: Geras.
1: Išleisim dar vieną singlą, bet albumas tik tais dar po to vėliau ateis, tai dar sulauksim dar kitos dainos ir tada jau pajudėsim. Tai kaip tik vat rytoj paskutinę dainą rašinėjom studijai.
0: Ai, tai bet ar nėra to tokio kantrybės, na, ar netrūksta kantrybės, ar kaip tik galbūt jos nėra, kai žinai, kad tos dainos yra visos jau padarytos, įrašytos, bet tu jų dar negali išleisti čia ir dabar. Ar sunku tą dalyką sulaikyti savį?
1: Patikėk.
0: Ar ne?
1: Mes pradėjom įrašinėti šitą albumą irgi, jeigu neklystu, rugpjūčio mėnesį, kai aš tik grįžau iš Berlyno studijų, dabar vat, atostogose su Lietuvoj. Tai... Nu, daug laiko praėjo jau 2 mėnesiai ir vis nori kažkam visiems parodyti, kažkam nusiųsti ir taip toliau, tai pagaliau turiu bent vieną dainą išleistą, tas naujas, tas geras produktas mano, kurio labai didžiuojas. Jo, tai tikiuosi, kad dabar viskas eis ir eis kas mėnesiuką ir turėsim albumą jau lapkričio viduryje.
0: O šiaip esi tas perfekcionistas, kuriam reikia na, nuo A iki Z viskas, kad čia turėtų būtinai ten 3 minutę ir 5 sekundę turi būti tas efektukas. Tu esi toks ar tu tiesiog vaibą gaudai viskas?
1: Ne, aš greičiausiai nesu tas visiškas perfekcionistas. Aš kadangi turiu didelę komandą, nu kaip sakyti didelę, bet žmonės dirba irgi kartu prie mano dainų. Tai pavyzdžiui, šios dainos žodžius parašė Kotryna Streikutė, o muziką Faustas Venskus suaranžavo, tai jo, prodiuseris mano buvo.
0: Kaip tik abu vardai, kuriuos irgi savaitės atradimus anksčiau esame turėję.
1: Tai va. Tai kartu dirbame komandoje ir jie, sakyčiau, gal yra tokie perfekcionistai, ypač Faustas gal, jis man labai daug irgi padeda su savo visais patarimais, kaip dainuoti, kaip įrašyti, kaip išjaust tą dainą ir taip toliau, tai manau, tas produktas po to ir gaunas toks išperfekcionistintas.
0: Gal kaip tik gerai, tu gali susikoncentruoti galbūt į savo vokalą ar ne, į dainos parašymą, jau visą kitą tas visas detalės, tegul perima produceriai ir
1: panašiai. Taip, labai džiugas to.
0: Turiu Instagramą, žinok, ir kartais jį patikrinu, ir kartais tavo patikrinu taip pat. Man išmeta tavo visus tos pranešimus ir panašiai. Mačiau, kad Šeškinės 20 laidos filmavime dalyvavai. Kaip ten tu atsidūrė ir kokias emocijas?
1: Tai vakar filmavome Šeškinės 20 laidoje, tai atsidūriau taip, kad aš dabar turiu savo komandai taip pat Regmantą Bžeską, dirbantį jau metus laiko mes kartu esame vis prie kokio projekto prieiname, tai ir Eurovizijos šių metų mano dalyvavimas buvo irgi kartu su juo, tai vis pakvestas buvo į laidą, pakvieti ir mane panuot ir pristatyti Bėgi nuo savęs.
0: Wow, super. Viskas sklandžiai, ir ne, sudainavai, padainavai, visiems patiko.
1: Aš labai tikiuosi, buvom kartu su Kastaneda irgi grupė, tai irgi teko supažinti, kadangi aš jau nežinau asmeniškai, tai vat patinka, kad galima gauti ryšį ir visi muzikos industrija Lietuvoj įsiliet.
0: Geras. Dar šiek tiek noriu prie tavo albumo ateinančio sugrįžti. Ar vis bus pilnai solinis, ar bus dar kokių nors kolaboracijų?
1: Ne, bus pilnai solinis tas mano albumas debiutinis. Nežinau dar tiksliai pavadinimo, kaip ir nežinau prieš tai, kai mes kalbėjome. Neapsisprendžiu. Aš labai kažkaip atrodo turėčiau rimtai pagalvoti apie jo pavadinimą, kadangi pirmas albumas ir man jis atrodo toks brangus ir svarbus. Aš visą laiką kaip šiaip sakydavau, kaip jaunas autorius, kad aš gal nelabai pribrendęs esu albumui, nes dažniausiai nežinomi atlikėjai leidžia singlus labiau ir taip toliau. Tai vat gal priejau tą etapą, kai reikia tą albumą rašyti, jis man toks vat, kažkaip.
0: Šiaip dažnai būna ar tų pačių atlikėjų ar grupių patys pirmieji albumai dažniausiai ir būna jų tiesiog pavadinimas. Nepagalvoju, kad tiesiog būtų didelėm raidėm Noi albumas ir viskas.
1: Ne, nepagalvojau.
0: Nepagalvojau.
1: Turiu vieną pavadinimą, kurio gal dar neatskleisiu, nes nežinau po to, ar tikrai išsipildys, tai pasiliksiu savo, bet jau vis gimsta idėjų ir minčių, tai matysim, kaip bus. Dar yra laiko pagalvoti, sakyčiau.
0: Aišku, tai kadangi jau visas albumas bus solinis, bet žiūrint dar į ateitį, dar domintų tave, ar ne, kažkokios kolaboracijos su kitais atlikėjais?
1: Domintų kolaboracijos, tikrai. Aš kaip tik vat, vakar važiavau ir galvojau, su kokiais vat, jaunais atlikėjais, kurie irgi dar vat, pradeda savo etapą, galėčiau sukurti kartu dainą. Tai vis dar nesugalvojau, bet vis laik atviras esu, tai jeigu nebent kas nors girdi, gali man vis laik parašyti, aš vis laiką būčiau už sukur daugiau muzikos ir meno. O šiaip tai ketiname padaryti taip, kad Noi būtų ne tik kaip solo artistas, o grupė.
0: Ai,
1: tai
0: grupė.
1: Matysime, kaip šitas planas irgi rituliosis toliau.
0: Noi, jau pabandyk patikrinti telefoną, gal jau dabar jau sulauksiu skambučio kokių dešimties.
1: Matau, atėjo notifikations.
0: Jau atėjo notifikations, geras, gerai. O čia gerą tau reklamą gal dar ir padarysim.
1: Nebloga.
0: Taip. Eurovizijos atrankos, kiek žinau, irgi jau ne už kalnų yra. Ar taip. Pastaruosius dviejus metus ten dalyvavai, ar kirpšta dar kokia, nežinau, lepsnelė galvoje, kad sudalyvauti reikėtų?
1: Tris kartus dalyvavau, kai 16 buvo.
0: Ai, aš supratau.
1: Šiais metais ir praeitais metais. Tai jo, mačiau, kad paskelbė šią savaitę kaip tik registraciją. Giržadas mačiau visų reklamuoja irgi. Tai... Nežinau, tokių nėra kol kas minčių dalyvauti šiais metais bent jau ir manau, kad ir neateinančiais dar. Norėtų susikurti savo tą klausytoją, suburti savo auditoriją, sakyčiau, kad jeigu norėčiau pasirodyti iš naujo atrankose ir reik pasibaigti bakalaurą. Aš išskrendu kaip tik va po 3 savaičių atgal į Berlyną ir bakalaurą pasibaigs.
0: Kas tau galbūt dabar labiau, ar ne tau mokslai tiek pat svarbu, kiek ir muzikinė karjera, ar bandai jos kartu 50-50 sujungti?
1: Aš visą laiką darydau, kadangi mano tie mokslai yra muzika, tai aš vokalą studijuoju ir visą laiką tas toks eina pakeliu ir kūryba ir mokslas kartu, bet šiaip tiek šeimoje, tiek tarp mano pažįstamų tas mokslas visą laiką buvo irgi prioritetas, tai... pasibaigsiu, tada matysime, kaip irgi toliau bus, bet kūryba niekur nestoja.
0: Užsiminė apie savo vokalą. Na žinoma, čia juk tavo dainą pristatome, tavo vokalas čia yra pagrindinis dainos aspektas, bet dauguma visados jau mato tą galutinį rezultatą. Ar tavo girdi tavo balsą scenoje, ar per Spotify, ar per radiją, kaip tik tuoj taip ir bus. Bet tau pačiam reikia laiko, ar ne, praleisti repeticijose, daryti visokius tuos balso pratimus. Tai kada jau tos repeticijos pasiekia tokį lygį, kai jau tu žinai, kad dabar tikrai galiu išeiti įrašinėti, galiu tikrai eiti koncertuoti. Kiek tau darbo reikia įdėti, kai tu jau tikrai esi pasiruošęs, kad mano balsas dirba, galiu dabar judėti ir dirbti?
1: Tai greičiausiai tas darbas šiaip buvo labai ilgas. Aš pradėjau dainuoti nuo 7 metų, tai mano buvo toks užgaida tėvam, kad aš noriu į Vilniaus Ąžuoliuko mokyklą eiti. Tai nuėjau ten, tada į konservatoriją, tada dabar universitetas, tai labai ilgas laiko tarpas praėjo muzikoje. Aš sakyčiau, kad kaip atlikėjas ir kai aš noriu tai padaryti savo gyvenimo pamatu ir darbu, tai tu jau turi greičiausiai būti pasiruošęs. Tai aišku, pratimus pasidaryk kiekvieną dieną ir pasifilmuoji, kaip ten viskas atrodo, kaip girdis, bet greičiausiai turi būti pasiruošęs visą laiką, nes muziko gyvenime visą laiką būna kokia nors žinutė, kad o šiandien koncertas ar gali ten 15 dainų padainuoti. Tai visą laiką turi būti pasiruošęs ir turėtą visą... grojaraštį, kaip taip. Čia, dainų kiekį.
0: Dainų kiekį, ar ne? Bet vis tiek, pavyzdžiui, ar ne visokie prasidainavimai ten prie pianino sėdi, daug, pavyzdžiui, į dieną, kiek skiri laiko savo balso lavinimui?
1: Nedaug. Nu nedaug. Kaip?
0: Užtektinai, kiek tau atrodo, kad užtenka,
1: tai, ar ne? Tai turiu vokalo pamokas, dukart per savaitę, turiu ansamblį, kur su grupėm dainuojam, turime dar kelias dainavimo pamokas, tai realiai kiekvieną dieną vis tiek praleidai dainuojame kokias 3 valandas. Bet jeigu pat rytoj eisiu į studiją, tai koks 40-30 minučių prasidainavimo ir po to dar studijai kokias 2-3 valandėlės.
0: Aišku. O savo pačiose dainose, kadangi ir visas albumas išeis, ar turi kažkokias taisyklės, kurių tu būtinai turi laikytis. Pavyzdžiui, tavo dainos žodžiai būtinai turi būti ten švelnesni, daugiau meilės ten juose yra įdėta, pavyzdžiui, stulpelis būtinai ramus, priedinis būtinai garsus. Ar turi savo kažkokią tipinę tą struktūrą susidėjęs arba taisyklės? Būtinai vienas ar du dalykai turi būti kiekvienoje dainoje.
1: Tokių kaip taisyklių tai galbūt ir nėra, nes šiaip labai keičias mano tas žandras ir stilius, ką aš dabar kūriau ir ką dabar kursiu, kadangi dariau tokį labiau pop R&B stilių, dabar judame labiau tokį indie pop rock, tai realiai gaunas, kad tie priedainiai ir yra truputį stipresni ir aukštesni, tai sakyčiau, kad ateinančiam albume tikrai bus daugiau aukštesnių natų, daugiau balso galimybių parodymo, negu tiesiog ta viena linija tokia tiesiog.
0: Jo. Supratau. Ar kada pagalvoji, pavyzdžiui, kaip tu norėtum, ar ne, žiūrint į ateitį, vis tiek tavo muzikiniai laiptai, aš nebejoju, karjeros laiptus turėtum tik kilti į viršų, kaip tu nori, kad tave klausytojai atsimintų, pavyzdžiui, ar kaip švelnų, ar kaip atsipalaidavusi scenoje, ar turi savo tokį vaizdą susidaręs, kaip tu galvoji, kaip apie tave įsivaizduoja tavo klausytojai?
1: Aš prašoku dar 10 metų kartu šalia sportinių šokius, šalia dainavimo, tai visą laiką gaunu pastebėjimų, komplimentų, nežinau kaip čia įvardinsi, kad laisvai jaučiuos sceną ir kad ta scena jau man toks kaip paprasta laisvė tokia vieta. Tai tikiuos, kad žmonės visą laiką tą ir pastebi.
0: Su laisvė,
1: kad,
0: ne,
1: jo, kad nebūtų tas, žinai, susivaržymas ir kad lyg, oi, nenoriu aš čia būtų, ar pasimetimas. Tai tikiuos, kad energetika gera, energingas, kad būčiau ir kad laisvas, jo.
0: Na, įsivaizduoju dabar, jeigu na, tos laisvės būtų mažiau, ta daina laikas pinigai, fone groja, ten, žinai, vaibas toks, kad ten šokti norisi, atsistoji kaip stulpas ir nejudi. Ne kaip atrodo.
1: Va, ir kadangi mano dauguma tų dainų nėra baladės, tai irgi, va, ir šiandienos dainoj, kurią dar paleisime, bėgi nuo savęs, irgi jinai labiau tokio priedainio į rock pusę eina.
0: Taip. Tai manau, kaip tik galime prie tos tavo dainos ir prieiti ir išsiaiškinti truputėlį jos istorijos. Tai papasakok apie ją. Dainos pavadinimas naujausios Bėgi nuo savęs. Tai kas čia kurgi ir nuo ko bėga?
1: Bėgi nuo savęs, taigi čiausia aš pats bėgu nuo savęs.
0: Čia tu ne apie kažką kitą, bet apie tu patį.
1: Jo, aš labiau, kadangi žodžius rašiau ne aš vis tiek bandau susitapatinti su savo istorijom, ką aš jaučiu dainuojant tą dainą. Tai bėgi nuo savęs man tas toks bėgimas nuo kažkokio nerimo, kadangi vis nerimo jaučiu visą laiką, jau paskutinius kokius du metus.
0: Tas laisvės.
1: Angliškai labiau tas toks anxiety.
0: Anxiety, ne?
1: Jo, tai vis kažkaip sutapaitinau šitą dainą, kad bėgu aš nuo savęs, nes aš bėgu ir nuo to nerimo, vis bandai iš šono pastum, niekada nesigilinti į kodėl jis tau kyla ir taip toliau. Taip pat jie visi darbai, tas bėgimas, šiaip gyvenimas labai greit bėga ir dienos labai greit bėga ir atrodo to laiko, o nėra. Ir tada toks sustoji ir pagalvoji, bet niekur ir nepabėgs, reikia ir susitvarkyti tuos visus dalykus ir tą nerimą susitvarkyti, sustot, pasižiūrėt, nes jis visgi pasivys tavi ir tu pats save pasivysi. Tai tas bėgimas nuo savęs iš to ir yra. Kaip tik dainuo girdėsis, kad juoda šešėlis susilaik tave seka, tai tavo pats šešėlis susilaik tave seka.
0: Aišku. O kaip ta pati pirma dainos mintis gimė? Ar pirma atsirado žodžiai, ar pirma atsirado muzika? Kas čia pirma? Ar viskas kartu čia susidėjo?
1: Sakyčiau, viskas kartu, jeigu neklystu. Nors marotskas žodžiai pirmi buvo, jeigu neklystu. Dabar net nepamenu tiksliai.
0: Ai, supratau. Manau, viską išgirs ir viską supras klausytojai, kai šią dainą išgirs, kas kaip ir apie ką. Klipą irgi nufilmavai, bet, na, klipas ir paprastas, toks kaip ir originalus ir įdomiai atrodo, bet gal tai gal net labiau nėra klipas, tai labiau kaip vizualas, ar ne, nufilmuotas vienu teiku. Ar klystu?
1: Vienu teiku bandėme, gale, man rodos, jeigu neklystu, irgi taip nukirpta ir tada priartėjimas prie manęs gaunas. Nors, jeigu neklystu, vienas dabar šiaip priliko. Nes mes galvom tarp dviejų variantų, kadangi, kai filmavome, mūsų šviesa labai nuo manęs nuėjo ir galvom, kad kirps tam, kad tą šviesą vis laiką manęs išlaikyti, bet jeigu neklystu, mes ir palikom, nes su žodžiais labai gražiai susiderėjo, tai Domo Gudaičio sprendimas buvo surežisavo man tą klipą ir vizualizaciją ir padarė.
0: Supratau, aš galvočiau, dėl ko galėtų tokiam klipe būti atskiri teikiai filmuojami, nes jeigu galbūt bėgi užkliūni iš kokio akmenio ir ten nugriūni, tai nebuvo to taip, ar ne?
1: Nebuvo, šiaip buvo įdomi istorija, mes turėjom turėti tokius dar papildomus tris žmones, kurie vis bėgtų pro mane juodais kostiumais. Mes aišku, juos aprengėm šiukšlių maišais, tam, kad nesimatytų nei vidų, nieko ir galvom, kadangi tamsa, tai jų nelabai ir matysis, bet kai pašvietė prožektorius ir šiukšlių maišai, nu matos, kad šiukšlių maišai, o mes visgi nesam garsus brandas, kuris iš šiukšlių maišų daro rūbus, tai tikrai pasimatė ir nusprendėm jų nebenaudoti. Tai išėjo, kas išėjo, o išėjo labai gerai, tai tikiuosi, kad visi turės dar laiko nueiti ir pasižiūrėti mano naują klipą, vizualizaciją.
0: Tikrai galit nuvykti pasižiūrėti, aišku, pirmą paklausykit per radiją kelyje, tada jau nueikit, parašykite noi, bėgi nuo savęs ir pamatysite visą tą gražią vizualizaciją. Tikrai smagu, kad judi toliau, dar ir daugiau tavo darbų nusimato, tikrai gera tai žinoti. Ir kokių galbūt be albumo, ko dar galbūt galima iš tavęs tikėtis, ar dar bijai tuo pasidalinti, nenori prisišnekėti?
1: Sunku kol kas, nėra labai, ai, galiu iš tikro, kodėl?
0: Gerai. Pasakyk.
1: Nors nenoriu, vis tiek prisižadėjau dabar, kaip pagalvojau.
0: Tai pasakyk, kad galbūt bus taip.
1: Jo, galbūt. Kai išleisiu klipą, darysime klipo pristatymą Vilniuje. Bet irgi, nenoriu nieko prisižadėti, daug laiko, dar visgi bent 2 mėnesiukai iki to, tai pasižiūrėsime su laiku.
0: Per tos 2 mėnesius turbūt dar čia atvyks ir dar tada patikslinsi.
1: Greičiausiai, kad taip, jeigu tik pakviesit, aš būtinai čia būsiu.
0: Pakviesim, nepergyvenk, tikrai garantuoju. Noriu dar kažką perduoti mūsų klausytojams. Jau atėjo laikas tavo dainą naujausią išgirsti, bėgi nuo savęs. Tai gal kas, gal turėtų klausytojai ir nebėgti nuo savęs, ar ne?
1: Jo, va tą ir norėjau pasakyti, kad nebėgit nuo savęs, niekur nepabėgsit, tas šešėlis pasivys. Taip. Ir jums tik bus geriau, jeigu jūs nebėgsite, atsigręšit.
0: Taip, nebėkite ir nuo radio kelyje, nes čia gerų dainų tuoj bus ir dabar ta viena gera daina tikrai nuskambės. Tad ačiū Nojau tau už ačiū dar vieną apsilankymą mūsų studijoje, sėkmės toliau, kylant savo karjeros laiptais ir leidžiant puikias dainas.
1: Dėkui.
0: O dabar metas pagroti savaitės atradimą radio kelyje klausytojams. Pasigarsinkime, ką tik galime aparatūrą, savo automobilio radio imtuvą ir panašiai, ir paklausykime Noj naujausio darbo Bėgi nuo savęs. Gerą vakarą, Nojau, o mes dabar paklausom
1: gerą klausimą. Muzikos.

0: Пико. Баланда.
1: Savaitės atradime ką tik girdėjote tikrai puikią Noi dainą Bėgi nuo savęs. Kaip ir minėjome, yra išleidęs ir muzikinį klipą šiai dainai Noi, tad nuvykite į YouTube. Paspauskite like, pasubscribinkite kanalą, nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų ir kaip visuomet jūsų prašau, padėkite visiems mūsų savaitės atradimams toliau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais, no taip pat Nojus nėra išimtis. Tad ačiū jam ir taip pat visiems ačiū jums, kurie klausote radio kelyje, kurie klausote šios laidos piko. Valanda, aš jau su jumis atsisveikinu ir kviečiu sugrįžti vėl rytoj, vėl nuo 15 valandos dar vienoje piko. Valandos laidoje. Tad visiems palinkėsiu puikių kelių, gerų polisių ir susigirdime. Rytoj su jumis buvo aš Daumantas ir viso visiems.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.